Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Labas rytas. Visiems kelyje radio klausytojams, turime ketvirtadienį ir dar vieną savaitę labai greitai bėga, labai greitai bėga iš tikrųjų ir vasara 23 Liepos diena, tad tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas ir puikus, tikiuosi, kad miego valandų užteko. Na ir kągi pradedame laidą rytas kelyje, tai pradėkime laidą nuo to, kad vėlgi džiaugiamės tą vasarą dėl ramesnių eismo reikalų, mažiau automobilių visose Lietuvos didmiesčiuose, išimti sostinė ir uostamiestis, tačiau metu didelių spūsčių nei uostamiestyje, nei sostinėje nefiksuojame. Jeigu turite kokių nors ankstyvų reikalų, manau, drąsiai galite juos susitvarkyti ir ilgai spūstyje nestoviniuoti. O kaip ir minėjau, turime 23 Liepos dieną. Šiandien su vardadieniu nepraleiskite progos pasveikinti Apolinaro, Romulos, Tarvilo, Gilminos, Brigitos, Roma, šiandien taip pat mini vardo dieną Saidas ir Saida arba Saida, na, turbūt taip ir gausis, ar ne? Šiandien yra minima tarptautinė dešrainių diena ir tą dešrainių dieną sugalvojo švęsti, na, kasgi ne kitas, jeigu ne amerikiečiai. Šiaip dešrainiai atsirado iš Vokietijos, Frankfurto. Ten jie ir yra vadinami frankfurteriais, kaip frankfurtiečiai pavadinti miesto garbiai. Austrijos mieste, pavyzdžiui, Vienoje tie patys dešrainiai buvo pavadinti vyneriai, taip pat laikantis miesto pavadinimo. Na, o Amerikoje dešrainiai paplito pavadinimu hot dog. Angliškai tai tiesiog reiškia karštas šuo. Nėra tikslių žinių, tačiau manoma, kad šį terminą pavartojo pirmasis apie 1900 metus Tomas Aloizas Dorganas, karikatūroje pavaizdavęs per beisbolo rungtynes, parduodamas bandeles su dešrainėmis, pavadinamas jas hot dog. Galbūt taip norėta šį maistą pašiepti kaip antrą rūšį, mat kitų šalių žmonės su panika žiūri į kinus, valgančius, na, tuos šunis, tai taip galima pasakyti, eterija, va taip viskas šiai išsirtuliojo apie dešrainius, trumpa vat istorijos pamokėlė, tad, mėly bičiuliai, šiandien dešrainių diena, kodėlgi jų nepasimėgavus šiuo patiekalų užkandžiu. Na, mes kągi, judam toliau su puikia muzika, neužilgo susigirdėsime orų prognozėje, pasišnikėsime apie eismo situaciją, iš ko reikės ir jūsų informacijos, jūsų žinučių, tad bendraukime numeriu 06 11 21 00 00. Galite mus rasti Facebook'e ir Instagram'e, taip pat brūkštelėti ir per Messenger'į, drąsiai radijas kelyje, bendraukime ir čia. Tad, mėly bičiuliai, muzika, orų prognozė, apie kelius pakalbėsim, na, o valandą užbaigsime su ryto jėgagruju. Likite kartu!

0: Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
2: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Grįžtu pas jūs su trumpa orų prognoze. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis palis smarkiai, galima ir kruša, vėjas iki 10 metrų per sekundę. Ta temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra iki 14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vietomis ir su perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, o naktį vietomis rūkas. Mes naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Visoje Lietuvoje apniukė, šiuo metu Uostamiestyje 14, sostinėje 13 laipsnių aukščiau nulio.

0: Girdite Share Believe, tai pirmoji daina išleista kartu su Autotune pagalba. Autotune, be kurios turbūt neįsivaizduojama šio laikinė muzika, tai balsą keičianti programa. Na, o dabar metas jums papasakoti apie labai svarbų dalyką, ypatingai tiems, kurie turite namuose augintinę. Jeigu ieškote patikimų specialistų, veterinarų, suklauskite, jums į pagalbą skuba Toto.
1: Reklama.
0: Jeigu ieškote patikimų specialistų, kurie užtikrintų jūsų augintinio sveikatą ir gerą savijautą, Toto veterinarijos klinika tuo tikrai pasirūpins. Toto komanda tai profesionalūs veterinarai, kuriems darbas su gyvūnais yra daugiau nei darbas, tai pašaukimas. Toto dirba kasdien, be poilsio dienų, nes pagalbos jūsų augintiniui gali prireikti bet kurią akimirką. Čia užtikrinama visapusiška priežiūra ir gydymas. Nuo profilaktinių patikrų iki sudėtingų chirurginių, odontologinių, kardiologinių ar dermatologinių procedūrų. Taip pat Toto veterinarijos klinikoje atliekami skiepai, kastracija, sterilizacija, laboratoriniai ir rentgeno tyrimai. Na, viskas kaip paprastoje ligoninėje, ar ne? Be to, Toto siūlo dar platų ir zooprekių pasirinkimą, patogią elektroninę savitarną, kitaip tariant gyvūnų e-sveikatos portalą ir žinoma greitą pagalbą. Kai jos reikia labiausiai, kartais galvojame, gal čia praeis, o gal čia visgi nieko rimto, tačiau augintiniai dažnai slepia skausmą. Pasikeitęs elgesys, pablogės apetitas ar atsiradęs vangumas gali būti pirmieji rimtos ligos požymiai. Dilsimas kreiptis į veterinarą gali apsunkinti, pabranginti ar net padaryti gydymą nebeįmanomu. Taigi geriau išgirsti nieko tokio, nei vėliau per vėlų. Registruokite Toto gyvūnų savitarnoje, pasirinkite simptomus, gydytoją, laiką, gaukite vizitą patvirtinančią žinutę. Paprasta, greita, patogu. Nebijokite, Toto gyvūnams čia patinka.

0: Reklama.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Čia vasara, šis trumpas išbėgimas į eterį tampa labiau palinkėjimu jums gražaus ryto ir sėkmingų kelionių, kad ir kur šiuo metu bejudėtumėte. Bet yra šiek tiek tos informacijos, turime spūsti sostinę nuo Šeškinės judant Ozo gatvė link Galvonų gatvės sankryžos, neveikia rinktinės gatvėje judant link Šeiminiškių gatvės šviesoforai, tai būkite atidūs, sostinė didelių spūsčių nėra. Na, o uostamiestyje Vilniaus plente remontai, tai atvykstant nuo Kauno spūstelės, taip pat nuo Banginio žiedo, na, jokų žiedo prieigo šiuo metu šiek tiek turi tų spūsčių, tai teks apsišarvuoti kantrybė vietomis, bet vis tiek tas automobilių srautas turbūt nėra toks didelis. Gerai, mėly bičiuliai, jeigu kažką įdomaus savo kelyje matote, nepalikite manęs nežinioje. Numeris 06-11-21-0-0-0, galime bendrauti, susisiekti žinoma, taip pat galite rasti mūsų Facebook'e ar Instagram'e radijas kelyje. Ten taip pat sulaukiam jūsų žinučių ir jomis pasidaliname. Grįžtame prie muzikos.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: šiandien turiu jums tris šiuolaikinės muzikos pasiūlymus, tai trys dainos, kurios šiuo metu karaliauja Europos šokių muzikos topuose. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, tai Hugel kartu su Imael Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šiai dainai dvikova stoja dar kartu su 54 Ultra Talk to You. Tris pasiūlymus turime šioje rubrikoje. Kaigo kartu su Khalid ir Griffin Save My Love būtų trečioji daina Jagagruje. Štai ir įvyko trijų kandidatų į jūsų simpatijas pristatymai. Laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petrai, malonu jūs girdėti. Tai kuri daina jums labiausiai patiko?
2: Labiausiai patiko pirmąją trečią, bet tai už trečią balsų.
0: Už trečią. Gerai, ačiū jums, Petrai.
2: Iki.
0: Iki. Kaigo kartu su Khalid ir Griffin įsiveržė į priekį, tai buvo trečiasis pasiūlymas Save My Love. Ieškome ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Gintas.
0: Gintai, kuri jums daina labiau patiko?
3: Nu, čia to antrą tegu būna.
0: Tegu būna, gerai. Ačiū jums. Iki. Štai taip, Another ir 54 Ultra. Talk to you. Sulaukia balso. Bandom atsiliepti čia. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Vitalijau, kaipgi be jūsų?
4: Už trečią.
0: Už trečią. Gerai, ačiū jums. Gražaus ryto.
4: Dėkui.
0: Iki. Viskas, mili bičiuliai. Nuspręsta išrinkta daina nugalėtoja. Tai Kaigo kartu su Khalid ir Griffin Save My Love palieku su daina nugalėtoja. O mes jau susikirdėsime 8 valandą kelyje radijo žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje. Internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 8 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį pradeda vizitą Maniloje, Filipinuose. Vizito metu Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime ir pasirašys Lietuvos prisijungimo prie sutarties dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu sutarties šalys yra 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Ukrainos kariuomenė naktį į ketvirtadienį surengė drono atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose, remdamasis Telegram kanalais, skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po Ukrainos drono atakos Rusijos Ulyanovskos srities Novospaskojas gyvenvietėje esančioje naftos perdirbimo gamykloje NS Oil kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla, esanti maždaug už 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamino naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 60 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą, arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kaina sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Nušalintas Venesuelos prezidentas Nikolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metų birželį. Trečiadienį nusprendė teismas, Jungtinių valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi jau daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kaltės jie nepripažįsta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Na, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Girdėjote svarbiausią šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.
6: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
8: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Laida Rytas kelyje skaičiuoja antrąją valandą, tad trumpai pasišnekėkime apie eismo situaciją. Sostinėje šiuo metu spūsčių turime Ozo gatvė Akropolio link važiuojant, taip pat teks pasivyniuoti Eišiškių plentu link miesto judant Gariūnų gatvė, judant iš miesto ir ATR plentu link Kirtimų gatvė. Žinoma, Uostamiestyje kelio darbai Vilniaus plentu važiuojant, tai spūsčių nuo Kauno atvykstant, nuo Sudmantų yra nuo Vilniaus plento link Jakų žiedo važiuojant, nuo Banginio žiedo kol kas gana ramu tokia informacija ir situacija. Beje, informuoja Via Lietuva, kad kelias Vilnius Kaunas Klaipėda bus remontuojamas Gelvos viadukas ir yra kelio ribojimų šiandien ir rytoj, tad jeigu judėsite šiuo keliu, būkite apie tai informuoti, pasiplanuokite laiką ir daugiau informacijos apie tai rasite vialietuva.lt. Tad tokie draugiški pranešimai, grįžtame prie muzikos, šią valandą jūsų laukia taip pat orų prognozė, kiek vėliau ir sporto rubrika, na, o valandą užbaigsime su dar geresnė muzika, žinoma, 9 valandą. Svarbiausias, aktualiausias kelyje radijo žinios.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Turime prabangią fotosesiją važiuojant link Impulso Karoliniškėse sostinėje, tad nepapulkit į kadrą pamėgta ten tos, to klumpakojo vieta, kaip turime ir spūšių uostamestyje, Vilniaus plentu, ypatingai judant link banginio žiedo, dabar metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandieną numato gana lietinga, palis ir smarkiai, galima kruša ir perkūnija. Vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį trumpas lietus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra tarp 9 ir 14 šilumos. Daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis ir perkūnija dieną, žinoma, temperatūra iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, teigia sinoptikai, o naktį rūkas. Vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje 14 laipsnių, taip pat ir sostinėje 14 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.

0: devine 10 sekundžių sporto.
1: Praėjusį sezoną visus titulus Lietuvoje laimėjęs, penktąją vietą Eurolygos turnyro reguliariajame sezone užėmęs ir dar labiau miesto žinomumą didinęs šalies krepšinio klubas Kauno Žalgiris sulauks papildomo finansavimo 1 milijoną eurų. Kauno savivaldybė nuo 2020-ųjų Žalgirio krepšinio centrui kasmet skiria 2 milijonus eurų. Šiemet finansavimą nuspręsta padidinti atsižvelgus į įspūdingus sportinius pasiekimus. Laurynas Birutis karjerą turėtų tęsti Ispanijoje, basketinių žurnalisto Donato Urbono žiniomis. Buvęs Kauno Žalgirio vidurio polėjas yra arti susitarimo su Saragosos Casa de Mont klubu. 28-erių, 2 m 13 cm ūgio aukšta ūgis po atsisveikinimo su Lietuvos čempionais ieškojo naujos karjeros stotelės, o dabar yra arti persikėlimo į Ispanijos pirmenybes. Savo kelią Europoje pradėjo net 3 lietuvių ginami Slovenijos čempionai Celije, kurie pirmąsias UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynės sužaidė svečiuose su Albanijos Egnatija klubu. Celije gynybo šiose rungtynėse nežibėjo, bet jiems pavyko iš Albanijos grįžti su lygiosiomis. Rungtynės pasibaigė rezultatu 3-3. Startinėje Celije sudėtyje žaidė tik vienas lietuvis, Armandas Kučys, kuris taip pat pelnė vieną iš savo ekipos įvarčių. Na, šiandien galėsime stebėti UEFA Europos konferencijų lygos atrankos rungtynes, tai antrasis atrankos raundas. Dinamo Tbilisi namuose priima Vilniaus Žalgirį. Na, prieš kokius 30 metų, 40 metų tokios akistatos buvo nieko tokio, galima sakyti, ir spūdingo. Viskas čia atrodydavo normalu, bet šiandien tokia nostalgija praeities laikams, tad 20 valandą, žinoma, visi palaikysime Vilniaus Žalgirį. Metas grįžti prie muzikos, daugiau plačiau detaliau išsameu apie sportą vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Radio Stotis.

Na ką, mėly bičiuliai, iki 9 valandos lieka ne tiek jau ir daug, vos 5 minutės, spėsim dar pasiklausyti Def Leppard Hysteria, su šia daina ir nujudėsime iki 9 valandos žinių, pasigarsinam radio imtuvus, o 9 žinoma, žinios iš Lietuvos ir pasaulio, šiuo metu Vilniaus plente uostamiestyje judant nuo Kauno ypatingai nemažai spūsčių, sostinėje be didesnių problemų tik Karoliniškėse nuo impulso judant, būkite atidus, prabangioji fotosesija.

0: Radijo stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas Kelyje radijo žinioms. Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį planuoja vizitą Maniloje, Filipinuose. Vizito metu Lietuvos diplomatijos vadovas dalyvaus Pietryčių Azijos draugystės ir bendradarbiavimo sutarties 50-mečio minėjime. Ir pasirašys Lietuvos prisijungimo prie sutarties dokumentus, pranešė užsienio reikalų ministerija. Šiuo metu sutarties šalys yra 58 valstybės ir Europos Sąjunga. Ukrainos kariuomenė naktį į ketvirtadienį surengė drono atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose remdamasis Telegram kanalais, skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po Ukrainos drono atakos Rusijos Ulianovskos srities Novospaskojas gyventvietėje esančioje naftos perdirbimo gamykloje NS Oil kilo didelis gaisras. Santykinai nedidelė gamykla, esanti maždaug 650 km nuo Rusijos ir Ukrainos sienos, daugiausia gamina naftos produktus, o jos gamybos pajėgumas siekia 600 tūkstančių tonų žalios naftos per metus. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą, arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo. Ir būklės apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Nušalintas Venezuelos prezidentas Nicolas Maduras ir jo žmona bus teisiami Jungtinėse valstijose 2027 metais, tų metų birželį. Trečiadienį nusprendė teismas Jungtinių valstijų kariškiams sulaikius juos per netikėtą naktinį reidą sausį. 63 metų buvęs lyderis ir jo žmona Silija Flores Bruklino kalėjime laikomi daugiau nei 7 mėnesius dėl federalinių kaltinimų, narkotikų kontrabandą ir šaunamųjų ginklų laikymų. Savo kaltės jie nepripažįsta. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgrįžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Tai ir trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai, trumpai reikėtų pasikalbėti apie eismo situaciją ir kokios gi rubrikos šią valandą jūsų laukia.
1: Rytas kelyje.
0: Aš noriu padėkoti, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Dabar trumpai apie sostinę, tai neveikia rinktinės ir Taikinių gatvė šviesoforai avarija, Geležinio vilko gatvėje ties Eigulių gatvė, Savanorių prospekte ties Savanorių prospekto stotelė eismo įvykis, Statybos gatvėje avarija ir Jogailos gatvėje eismo įvykis, Karoliniškėse link impulso judant, neskubėkite, ten turime prabangėją fotosesiją, tuo tarpu Stamistėje Vilniaus plente kelio remonto darbai, nemažai spūščių atvykstant Jakų žiedo link nuo Kauno yra užfiksuota, taip pat ir nuo Sudmantų teks pastoviniuoti, na čia, kol nebus baigti tie kelio darbai, tai tikrai teks apsišarvuoti kantrybę ir galbūt, na, paieškoti alternatyvių maršrutų. Tad tokia eismo situacijos apžvalga šį ketvirtadienio rytą, 9 valanda 13 minučių. Grįžtame prie muzikos, neužilgų jūsų laukia orų prognozė, o valandą, na taip, užbaigsime su dar vienu vasaros hitu. Mili bičiuliai, laukia kelionė laiku atgal.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
4: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

Mėly bičiuliai, atnaujantą sinoptikų informaciją jau pasiekė mūsų studiją metas. Jie su jumis pasidalinti. Šiandien lietinga diena numatoma, vietomis gali ir kruša, ir perkūnija, ir palyti smarkiai. Visokių gali dalykų nutikti, sinoptikų teigimo. 1-10 metrų per sekundę temperatūra tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, o vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpi lietūs. Vietomis perkūnija, 1-9 metrų per sekundę, temperatūra tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, sinoptikų teigimu, o naktį vietomis rūkas, vėjas naktį tarp 4 ir 9 metrų per sekundę, dieną iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Apniukusi diena šiuo metu Lietuvoje, Uostamiestyje 15, sostinėje Vilniuje taip pat 15 laipsnių aukščiau nulio. Likite kartu, o mes grįžtame prie muzikos.

Rytas kelyje. Noriu pasinaudoti progą ir radio teikiamomis galimybėmis būti girdimam daugelį žmonių ir pasidalinti labai svarbią žinutę, kad Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki, nuo 18 iki 65 metų gyventojai artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. O daugiau informacijos žinoma rasite kraujodonorystė.lt. Čia ir rasite tuos rodiklius, kokių kraujo grupių trūksta, taip pat kur mobilios akcijos, jeigu pavyzdžiui neturite laiko važiuoti į tos padalinius. Galbūt atvažiuos pas jūs tos akcijos artimiausių metų, pavyzdžiui, jūros šventėje, tikrai bus klausytojų jūros šventėje. Taip pat ir prie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Alytuje, Klaipėdoje. Na, tokios artimiausios akcijos Kaune, Vilniuje nefiksuojamas, bet vasarą vis tiek pajūryje galima ir pasirinkti pagal apskritį, pavyzdžiui, Vilniaus apskritį. Ir susisiekti nurodytais kontaktais, kur čia tos donorystės akcijos bus, arba rasti stacionarius padalinius, kurie yra Vilniuje, net 2, Kaune 1, Klaipėdoje 1, Panevėžyje 1, Šiauliuose 1. Tai dar kartelį kraujodonorystė.lt. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintis.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: На камере, бичули, это метас. Dar vienai rubrikai vasaros hitų istorijos ir šiandien keliamės į 1999 metus, tai yra mano gimimo metai ir buvo iš tikrųjų įdomu sužinoti, na, kokios dainos šią vasarą karaliavo. Iš tikrųjų buvo iš ko pasirinkti, tai neblogai idėjo Ricky Martin su Livin' La Vida Loca šiais metais, tais metais vasarą, taip pat ir Lou Bega su Mambo No. 5, bet pagalvojau, kas atitiktų geriausiai tą nuotaiką, taip pat aukštumose laikėsi ši daina tais metais, tai Endless DJ Better Off Alone, tai tikras Eurodance hitas, Eurodance klasika, kuri na visu tuo laikmečiu ir karaliavo Europoje. Iš tikrųjų būtų įdomu pasakyti ir tai, kad čia dainoje labai mažai žodžių, vos kelyje, gal koks sakinys bendrai paėmus ir hipnotizuojantis ritmas pavertė šią dainą vasaros simboliu. Šiaip daina pirmą kartą pasirodė 1997 metais, tai tik instrumentinė šios dainos versija, vėliau kitais metais 98-aisiais Nyderlanduose ši daina ir gavo žodžius tuos, kurios girdime, na tai prisidėjo šiek tiek vokaliniais ypatumais, taip pat daina populiarumą pasiekė 99 metų vasarą. Ji buvo išleista Europoje vasarą, o Nyderlanduose 98 metų gruodį. Tai skambėjo visur, ypatingai Ibizos klubuose buvo pamėgtas šis kūrinys, pajūrio baruose, taip pat per MTV rodydavo ir šios dienos klipą. Vienas na, iš tokių geriausių vėlyvųjų 10-ojo dešimtmečio europietiško šokių skambesio muzikos pavyzdžių. Ir taip pat praėjus kiek daugiau nei 25 metams Better Off Alone tebėra viena iš atpažįstamiausių apskritai to laikmečio šokių muzikos dainų, nuolat sugrįžta į festivalių grojarašius kiek kartų ir perkurta ši daina įvairiose remiksuose pasirodęs kūrinys, tad metas ir pasiklausyti, prisiminti 1999 metų vasaros hitą Alice DJ Better Off Alone.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, metas kelyje radijo žinioms. Valstybinė kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai įrengant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos planuojama baigti 2028 pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės, kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19 iki 31 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metais, tų metų duomenimis, juo kasdien važiuodavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ukrainos kariuomenė naktį į ketvirtadienį surengė dronų atakas prieš įvairius Rusijos regionus ir smogė taikiniams keliose miestuose remdamasis Telegram kanalais skelbė portalas The Kyiv Independent. Pranešama, kad po dronų atakos Rusijos Ulyanovsko srities Novos Paskojos gyvenvietėje esančioje naftos perdirimo gamykloje NSOL kilo didelis gaisras. Atrodo, kad taikiniu tapo dar vienas logistikos centras, aptarnaujantis didžiausias Rusijos internetinė parduotuvė Wildberries. Socialiniuose tinkluose, paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matomas didelis sprogimas Voronežo miesto danguje. Vėliau Wildberries logistikos centro teritorijoje kilo didelis gaisras. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po eurą už parą, arba maždaug 30 eurų per mėnesį. Vadinasi, VDU bendrabučių nuomos kainas sieks nuo 60 iki 240 eurų, priklausomai nuo kambario tipo ir būklės. Apie kainų augimą taip pat patvirtino Vilnius Tech, Vilniaus kolegija ir Kauno kolegija. Vilniaus universitetas ir Šiaulių valstybinė kolegija nutarė kainų šiemet nekelti, o Mykolo Riomerio universitetas sprendimo dar nepriėmė. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą vėl nefiksuota nei vieno neteisėto migranto. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 140 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį taip pat nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 957 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės ES narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. O tik iki šio sekmadienio sukite Gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas bei daugelis baldų vietoje. Gintaro baldai.lt. Jaukiems namams.

0: Rytas kelyje. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda. Ir su manimi kolega Aistis, sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kaip visuomet mes čia kartu startuojame valandą, turėsime svečių, Alaną Hošnau ir kas dar pas mus laukia?
0: Dovanų iš Bela Lab dar turime.
1: Turime dovanų iš Bela Lab kaip visuomet, rūpiname savo...
0: D3 ir K2, va taip va.
1: Taip.
0: Tokia matematika. Tai ką, mėly bičiuliai, grojam toliau jums gražią muziką, trumpai dar papasakosime apie donorystės reikalus, trūksta kelių kraujo grupių, tai galbūt pakviesime kažką gerą darbą padaryti ir žinoma, padovanosime jums dar maisto papildų, vitaminų D3 ir K2 ir pristatysime Alanas Hošnau, meilė dar gyva, lietuviška premjera šią valandą, tad likite kartu su mumis.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Na, o dienos žaidimo prizas Belalab vitaminas D3 plus K2.
3: Šiandien žaidime galite laimėti vitaminą D3 plus K2. Belalab naujiena. Du svarbus vitaminai, viena kapsulė. D3 padeda kalciui įsisavinti, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę. Rutina, kuri veikia tyliai ir kasdien. Su Belalab.
2: Taip, mili bičiuliai, atrodo ta vasara pilna saulės, bet kad ir būna tų saulėtų dienų, dažnai praleidžiame jas patalpose, tai yra automobilyje, biure, po apsauginių kremų galų gale, todėl vitaminų D verta rūpintis nuosekliai. Belalab vitaminas D3 plus K2, tai nauja formulė, kurioje dera vitaminas D3 ir K2 Vital iš Norvegijos. D3 padeda palaikyti normalų kalcio įsisavinimą, o K2 padeda palaikyti normalią kaulų būklę ir normalų kraujo krešėjimą. Tai vos viena kapsulė per dieną, daugiau internete belalab.lt. Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Iš kurios šalies yra K2 Vital naudojamas Belalab produkte? Laukiam jūsų skambučių. Mūsų telefono linija atidaroma.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Taip, klausimas nuskambėjo ir atrodė, kad skambėjo telefonas taip pat, bet ne. Tai dar kartelį, perkroname liniją ir iš kurios šalies yra kilęs K2 Vital naudojamas Belalab produkte?
3: Nežinau, man tai toks gana sudėtingas atsakymas, ne, manau, bet mes esam ne, paminėję manau, jį, tai paminėję. Gal ir klausyti jį atsakys. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Sveiki, ko vardu?
4: Tomas.
2: Tomai, malonu jūs girdėti. Tomai, kaip jums sekasi, kaip gyvenat?
4: Nu, kol kas normaliai vairuojam.
2: Vairuojat, gerai. Gero kelio jums. Tomai, mūsų klausimas šiandienos skamba taip. Iš kurios šalies yra K2 Vital naudojamas Belalab produkte? Galbūt girdėjote ir be variantų, žinote, atsakymą.
4: Ne, gal tai variantų paėčiau, nes
2: Gerai, tai...
3: Turime tris atsakymo variantus. Pirmas būtų A, Norvegija, B, Švedija ar C, Suomija.
2: Na, iš kažkur iš Skandinavijos vitaminas, tai kaip manot?
4: Aš manau, kad iš Skandinavijos turėtų būti, jeigu tai gal imkim Norvegiją.
2: Imkim gal Norvegiją, taip neužtikrintai, Tomai, bet jūs esate visiškai teisus.
4: No.
2: Taip, sveikinam jūs, prizas, Belalab, vitaminas D3 plus K2 atitenka jums, 3 mėnesiam turėsite vitaminų, tai...
4: Dėkui, dėkui.
2: Ačiū jums, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo, gerai?
4: Dėkui, dėkui viso.
2: Na, o mes šią savaitę dar turime vieną likusį prizą, pralošime, padovanosime jums jį. Rytoj grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Mėly bičiuliai, mes jau turime užmesgę telefono ryšį kartu su Alanu Chošnau, lietuviškos premjeros rubrika jau dabar.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Sveiki gyvi, labas rytas.
2: Labas rytas, klausykit lietuviška naujiena. Kokia čia lietuviška naujiena? Kasgi eteryje čia šneka?
0: Alanas Chošnau su mumis šiuo metu eteryje. Sveiki, Alanai.
2: Labas rytas. Labas rytas.
3: Kaip laikotės, kaip vasara jums su tokiais sunkiais orais?
2: Aš žiūriu į tokią, nu, ta prasme, į tokį peizažą gražų labai, stoviu ant terasos krašto ir žiūriu į peizažą labai gražų.
0: Tai
2: nežinau, kaip aš jūs tenės reikalai, ką jūs ten matot?
0: Mes, ką matom, kompiuterio ekraną.
3: Už studijos lango krapnoja.
2: Aš jūs perduodu tai, ką aš matau, kažkaip tai turėčiau perduoti.
0: Tai žinoma, žinoma. Gerai, Alanai, lietuviška premjera, kas čia per premjera, kas čia per naujieną, o meilė dar gyva pavadinimo. Tokia.
2: Taip, o tai kaip ta meilė ar dar gyva, bet čia neklausimas. Uh-huh. Čia yra statementas.
0: Čia yra teiginys, kad meilė dar gyva.
2: Taip.
0: Tai,
2: o jūs taip negalvojat?
0: Mes galvojam.
3: Žinoma, meilė dar gyva.
2: O ką jūs jaučiat, kada jūs klausėtės tos dainos? Kiekvienas turi savo patirtį, turbūt. Galit papasakot kiekvienas kokią nors istoriją, ane?
0: Žinoma, na, šiluma, labiau šiluma jau jaučiam. Mes.
2: Taip. Kiekvienas kartais žinot, mes taigi perėję esam, kiekvienas turbūt, kada liktai įsiskiri ir dar ta kibirkštis viduje. Likusi yra. Mhm. Bet gal kitos žmogaus jau pas kitą žmogų nebėra likusi. Tai gyvenam su to jausmu kažkurį tai laiką, ar ne taip?
0: Na taip, ta, būna tuo momentu, kai neabipusis tas jausmas, bet tai yra gyvenimo dalis, ar ne?
2: Taip, tai yra gyvenimo dalis. Ieškojimai, klaidos, kaip pasakyti, atradimai.
3: Ir kaip jums sekėsi šią dainą į suburti visas šias emocijas ir sutelkti savo dėmesį, kad pilnai išbaigtumėt. Kaip sekėsi kūrybinis procesas ir gal turit kažkokių komentarų, kurie padėtų jūsų gerbėjams į šį jūsų procesą suprasti?
2: Matot, kiekvienas, kuris klausysis, jis turės savo išgyvenimus ir savo procesus ir palyginimus savo, nes matot, yra kada kiekvienas žmogus yra tokia visata atskira, galima sakyti, savo emocijom ir jausmais ir išgyvenimais ir patirtimis. Tai aš manau, kiekvienas atras tikrai tame ir kaip ir prieš tai mes su jumis kalbėjome, kiekvienas iš mūsų esame perėję per kažką panašaus ir bus savo gyvenimą.
0: Na taip, kažkas.
2: Tai aš galvoju dėl pačio proceso, tai man tai tas daina labai negreitai atėjo kažkaip per kanalus tam tikrus atėjo svečiaus, nežinau kaip paaiškinti, bet jinai labai greit pasiekė mane ir aš ją mačiau kaip santykį iš tikrųjų, tokį santykį, kuris prasideda labai švelniai, ramiai ir po to jis pradeda vystytis ir ateina kulminacija, priedainis, o po to ateina tas kaip ir santykiuose, kaip pasakyti, žaismingas laikotarpis vienas kito gyvenime, kaip pasakyti, o po to kažkaip tai lieka, po to lieka, kaip pasakyti, vėl daug audrų, daug jausmo pojūčio, o po to lieka, kaip pasakyti, tas pojūčius, tas, nu, kaip to dainuojat paskutinę frazę, ne, kokia ten paskutinė frazė.
0: Galbūt norėtume iš jūsų šitą išgirsti.
2: Taip, tenais, tai vat pagal tą paskutinę frazę ir kaip ten bebūtų, bet vat, žmogus lieka vis dėlto vienas ir nebemato artimo žmogaus šalia. Tai,
0: taip.
2: Taip, to bendrai tai pasakysiu, nes tiksliai pagal dainos tekstą.
0: Mes tuoj pat šią dainą ir išgirsime čia radio eteryje. Alanai, girdėjome.
2: Taip, aš pertrauksiu, bet aš norėjau pasakyti, kad iš tikrųjų vis tiek viskas veda kažkur. Nepaisant tų mūsų patirčių, mes įgyjame kažką, sustiprėjame ir judame į priekį. Tai mano, mano manimi, tai tik tai pozityvus dalykai visą mūsų gyvenime, man atrodo, reikia atsidėkoti iš tai, kas vyksta visą mūsų gyvenime. Ir mes tik nuo to stiprėjame ir judame į priekį, tai nereiškia, kad kažkas blogas, tikrai taip. Nes visą laiką tai priemama kaip stereotipas, kažkas sunkaus, blogas, visą laiką, bet aš manau, atvirkščiai. Nu, aišku, aplinka ir visuomenė visai ugdo visi signalai, kad, nu, sunkiai, blogai, kažkas patokiai, kažkas tie santykiai, išgyvenimai, kad iš tikrųjų, kaip tik yra stiprinimas.
0: Na taip.
2: Jėgų, judėti į priekį.
0: Būtinai, būtinai ir... Ir bus galima ar ne gyvai išgirsti šį kūrinį, artėja ypatingas vasaros vakaras Palangoje?
2: Taip, tikrai taip. Rytysiu 19 dienas Palangoje, ypatingas vasaros vakaras, labai gerai pasiūrėjau,
4: iš kur žinai.
0: O dabar dar geriau girdim jūs, Alanai, truputėlį buvom.
4: Taip.
0: Matyt ryšys.
4: Jo. Truputį.
0: Iš kur žinome, pasidomėjome prieš pokalbį.
4: Kas jums pranešė?
0: Google pranešė, tai...
4: Taip.
0: Rugpjūčio 19-ai, ar ne, tai na, būtinai vasaros metu reikia Palangoje koncertą surengti, ar ne?
4: Nu, matot, Palanga yra tokia vieta, kur suvažiuoja visa Lietuva, iš tikrųjų, daug žmonių įvairių, iš įvairių miesto. Pasakyt, dar dažniausiai rūpjūtis būna pats geriausias mėnuo vasaros Palangoje ir tikrai neprašausiai, jeigu rūpjūčio atvažiuosi mėnesį į Palangą ir ypač rūpjūčio 19 dieną. Tai.
3: Ir laukiam jūsų Palangoje ir su jumis susitikti, nuostabų momentą, koncertą išgyventi. Ką turėtumėt palinkėti žmonėms, kurie norėtų arba koncertą pamatyti, arba planuoja savo laiką vasarą ir prieš išgirstant jūsų dainą, kokius dalykus palinkėtumėt?
4: Aš palinkėčiau, kad žmonės nenuleistų galvos, kad eitų per gyvenimą pakeltą galvą ir imtų šio viską, kas įmanoma. Ir vertintų tos dalykus, vertintų buvimą kartu, kaip pasakyti, tos nuoširdžius dalykus, kurie mus labai stiprina ir artina ir tarpusavio santykį vertintų. Mažiau galvotų apie materialius dalykus, iš tikrųjų. Daugiau mąstytų apie santykį ir puoselėjimą ir kūrybą, ėjimą kartu per gyvenimą, palaikymą vienas kito, džiaugsmą, akimirkas praleistas kartu.
0: Nėra...
4: Gal aš taip palinkėčiau.
0: Nėra turbūt
4: ką... Ir kad klausytųsi daug geros muzikos.
0: Čia labai, labai, labai, labai geri jūsų žodžiai, nėra ką pridurti. Tai buvo Alanas Chošnau, primename, kad rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje galėsite gyvai išgirsti ne tik šią dainą, kurią tuoj pat sugrosime, bet ir, manau, visus hitus, ar ne, žinomiausius taip pat scenoje atliksite.
4: Tikrai taip, neprašovė, sakydama, tikrai, nepraleisim, kaip be jų.
0: Kaip be jų, tikrai, žinoma. Ačiū jums už šį šiltą pokalbį.
4: Mėgaukitės. Ačiū labai už...
3: Gerais orais ir...
0: Mėgaukitės to vaizdu, kurį šiuo metu matote. Sustokite tą
4: akimirką. Tikrai norėčiau jums perduoti tai jūsų studiją.
0: Gerai. Ačiū jums dar kartelį už šį pokalbį. Iki kitų kartų.
4: Ačiū jums. Iki kitų kartų.
0: Iki.

cabeça. Sou o Shota Delma. Antaulupo miega sete matila.

0: Mėly bičiuliai, naudodamiesi progą dalinamės svarbę žinutę, tai Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, ar nulinės plus, nulinės, čia turbūt nulinė, ar ne? Kaip su kraujo grupėm, gal tu žinai?
1: Nežinau, kokia kraujo grupė man
0: Bet,
1: tai...
0: Bet, žodžiu, gerai, ne, o nulis čia turėtų būti.
1: Nulinės, nul,
0: tai, man tai patrodo kaip O. Nulinės plus, nulinės minus, A plus, A minus, B plus ir B minus kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 metų gyventojai. Artimiausių metų padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos kraujodonorystė.lt. Narva šia tokia gražia žinutė kvietimu užbaigiame laidą rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ačiū, kad buvote kartu, susigirdėsime jau rytoj, o rytoj labai gera diena, nes kodėl?
1: Kodėl gera diena man, tai aš neatsimenu, žinok.
0: Neatsimeni?
1: Ne, kas rytoj vyksta?
0: Tai jeigu šiandien ketvirtadienis.
1: Rytoj penktadienis.
0: Taip, pagaliau kiek reikėjo. Rytoj penktadienis, mėly bičiuliai, tai penktadienis, 7 valandą. Nuo pat ryto pradėsime. Smagumus eteryje, aš kviečiu likti kartu su kolega Aisčiu, jis nuo 11.
1: Net nebuvau pagalvojęs, aš nuo 11 startuoju, o tu bėgi.
0: Aš jau išeinu, jo, į penktadienį rytoj, o dabar ketvirtadienis, tai gerai.
1: Gero tau penktadienio ateinančio, nežinau, ir susigirdėsime jau rytoj, o su manimi už poros minučių, 11 valandą, laidoje vasarą kelyje, pats jau norėjau sakyti nieko rimto.
0: Būtent, gerai, iki gražaus visiems likusią ketvirtadienį.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.
8: Come here, baby.
9: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eterija Aistis, ketvirtadienis ir mūsų rytas pasitinka su trupučiu kritulių. Tačiau pabaiga darbo savaitės jau ateina ir kaip visada čia su mumis radio kelyje eterija su geriausia muzika ir aktualiausia informacija nusigausime ir iki šio savaitgalio. Šiandien likite su programa Vasara kelyje iki pat 14 valandos, kur kaip visada išgirsite mano kolegą Piko valandoje 3 valandą, kolegą Daumantą. Geros nuotaikos ir iki greito. Dabar Aerosmith Crazy.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

Metas pakalbėti apie orus. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiuo metu ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietus per kūniją, vietomis lis smarkiai, galima kruša. Vėjas besikeičia šios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis per kūniją, vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Radio stotis.

0: vasarą kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūsų vasarą kelyje. Rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualias naujienas. Tai pirmoji aktualija yra, jog vasaros naktimis pievose ir pamiškėse galima pastebėti jonvabalių skleidžiamą šviesą. Šis reiškinys vyksta dėl vabzdžių organizme vykstančių cheminių reakcijų, kurių metu energija paverčiama šviesa beveik neišskiriant šilumos. Švytėjimas padeda vabzdžiams surasti vieniems kitus tamsiuoju paros metu. Lietuvoje šie vabzdžiai aktyviausi būna birželio ir liepos mėnesiais, ypač esant drėgnam ir tam orui. Sekanti aktualija yra, jog daugeliui atpažįstamas nupjautos žolės kvapas yra augalų reakcija į mechaninį pažeidimą. Pjaunant žolę į aplinką išsiskiria lakieji organiniai junginiai, kurie padeda augalui greičiau užgyti ir pažeisti ir pažeistas vietas ir apsisaugoti nuo galimų bakterijų. Žmonės šį kvapą dažniausiai vertina palankiai, nes jis asocijuojasi su tvarkoma aplinka ir gamta. Intensyviausias kvapas juntamas iškart po nupjovimo. Kol išsiskyrusios medžiagos nespėjo išgaruoti. Galiausia ir paskutinė aktualija yra, jog vasarą subręsta didžioji dalis miško ir sodo uogų, kurios pasižymi didelę vitaminų koncentraciją. Pavyzdžiui, mėlynės ir braškės turi daug antioksidantų ir natūralaus cukraus, suteikiančio energijos. Uogų derėjimo laikas tiesiogiai priklauso nuo drėgmės kiekio dirvoje ir saulėtų dienų skaičiaus. Pastebėta, kad sausesnėmis vasaromis uogos būna mažesnės, tačiau jų skonis yra intensyvesnis dėl didesnės cukraus koncentracijos. Tai vat tiek įdomių aktualijų susijusių su šia lietinga vasara šiandien ir ačiū Jums.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
3: Radio stotis. Kelyje.

0: Vietos nuotykiai. Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2006 metų vasarą. Shakiros kūrinys Hips Don't Lie, taigi 2006 metų vasarą pasauliniuose muzikos sąrašuose bei radio eteryje dominavo Kolumbijos atlikėjos Shakiros kūrinys Hips Don't Lie. Įrašytas kartu su atlikėju Will Clef Jean, ši daina tapo pagrindiniu to sezono muzikos akcentu ir pasiekė pirmasis vietas daugiau nei 50 šalių populiariausių kūrinių sąrašuose. Tai buvo vienas sėkmingiausių dešimtmečio singlų, įtvirtinęs atlikėjos poziciją tarptautinėje pop muzikos rinkoje. Taigi dainos populiarumą lėmė Lotynų Amerikos ritmu, regitono ir pop muzikos elementų darinys, pritaikytas vasaros sezono renginiams bei šokių aikštelėmis. Kūrinio struktūra išsiskyrė pučiamųjų instrumentų partijomis ir ritmiška melodija, kuri buvo lengvai atpažįstama klausytojų iš pirmų akordų. Kadangi daina buvo atliekama anglų kalba su ispaniškais intarpais, jis sėkmingai pasiekė plačią auditoriją įvairiuose žemynuose, taigi panaikindama kultūrinius barjerus. Taigi pasiklausykime Shakira, Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79,2 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandės sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusi Azijos viršūnių susitikimo Manijoje, kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina. Teigiami ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkiasvorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Antroji programos valanda startuoja kelyje radio eteryje ir skanaus visiems pietaujantiems. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Kopa klausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radioskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radioskelyje. Taip pat, jei važiuojate keliais ir pastebite kažkokių svarbių įdomių aktualijų Visomis žiniomis galite kreiptis būtent į mus, tokiu būdu gelbėtami kitiems kolegoms kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, sporto žiniomis ir top 3 rubrika. Likite toliau su mūsų radio stotimi.
1: Radio stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 86725862. 86725862.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

jau vėl. Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi trumpi lietūs per kūniją. Vietomis lis smarkiai galima kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis. Vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Vietomis su per kūniją. Vėjas šiaurinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taip pat 16.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Laurynas Birutis karjerą turėtų tęsti Ispanijoje. Basket News žurnalisto Donato Urbono žiniomis buvęs Kauno Žalgirio vidurio puolėjas yra arti susidūrimo su Saragosos Casa de Mont klubu. 28 metų 213 cm ūgio aukšta ūgis po atsisveikinimo su Lietuvos čempionais ieškojo naujos karjeros stotelės. O dabar yra arti persikėlimo į Ispanija pirmenybės. Praėjusį sezoną Casa de Mont Ispanijos lygoje užėmė 15 vietą, tačiau tarp sezonių aktyviai stiprina sudėtį ir didina klubo biudžetą. Vienu ryškiausių ekipos naujokų jau tapo Europoje gerai žinomas amerikietis Calabas Homesley 2025-2026 metų Eurolygos sezone Laurynas Birutis per beveik 10 aikštelėje praleidžiamų minučių vidutiniškai pelnydavo po 4,1 taško, dvitaškius realizuodamas net 69,2% taiklumu. Taip pat vidurio puolėjas atakuodavo po 2,4 kamuolio ir rinkdavo 5,2 naudingumo balą. 37 buvęs pasaulio čempionas Tysonas Fury penktadienį Tailande žengs į ringą prieš 46 metų veteraną Mariusą Watchą. Tačiau Brito mintyse dominuoja ne tik artėjanti kova, bet ir abejonės dėl ilgai lauktos akistatos su Anthony Joshua. Nors abu Britai jau yra pasirašę sutartis dėl vėliau šiais metais planuojamo susitikimo, Tyson Fury netiki, kad ši kova kada nors įvyks. Pattajoje esančioje Max Muay Thai arenoje vyksantis renginys talpins vos 1500 žiūrovų ir paprastai skirtas mėgėjų Muay Thai kovoms buvo suorganizuotas vos per 3 savaites. Vadybininkas Spenceris Brownas atskleidė, kad Tysonas Fury atmetė galimybę uždirbti gerokai daugiau kitur, o iš pradžių ši kova buvo planuota rugpjūčio 1 dieną Dubline. Negana to, Britas atsisakė honoraro, visos surinktos lėšos bus paaukotos tėvo Ray fondui, remiančiam nepasiturinčius vaikus ir neįgalius studentus Tailande. Tiesioginės transliacijos nebus, o kova taps trečiojo Netflix dokumentinio serialo At Home with the Fury sezono dalimi.
1: Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

Groja Chris Ray Road to Hell ir gana yra ironiška, nes turime pranešimą iš Ukmergės, iš Vilniaus. Ukmergės gatvėje senuko aikštelėje susidūrė dvi mašinos ir užsikimšo išvažiavimas iš aikštelės. Tai visiems, kurie užvažiavė į senukus, palaukti teks tikriausiai prie aikštelės ir likite su mumis.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
6: Paklausyk!
5: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

1995 metai ir mes dar kartelį pasižiūrėkime, ką mes turime čia, ogi atlikėjas Shaggy. Jis jau yra girdėtas jums vasaros hitų istorijoje, tai šį kartą papasakosiu jums apie šiek tiek kitokią jo pusę. Beje, Shaggy'is gimęs 1968 metais spalio 22 dieną Kingstone, Jamaikoje. 87 jis vedė ir taip pat mokėsi dainavimo, taip pat buvo surastas dainuodamas gatvėse su draugais. Jo sūnus Richardas O'Neilas Burrellis yra reperis, žinomas kaip Robas Banksas. Shaggy per savo karinę tarnybą taip pat pasižymėjo, 1988 metais buvo atlikęs karinę tarnybą ir tapo Jungtinių Valstijų jūrų pėstininku, buvo įtrauktas į Jungtinių Valstijų jūrų pėstininkų korpusą ir gavo 0811 artilerijos patrankos įgulos ekipažo batalioną. Taip pat dešiniajame jūrų pulke per Persijos įlankos karą jis tarnavo su lauko artilerijos baterija. Aukščiausias rangas, kurį jis pasiekė, buvo kunigiškasis lancentas, nors du kartus buvo sumažintas. Shaggy tobulina savo parašo dainavimo balsą, išskirtinio vokalo savininkas, netgi ir būdamas jūrų pėstininku, sėkmingai traukdavo dainas. Na, o muzikinė karjera jau tokia ryškesnė, kur jau apsistojo ties tuo, pradėjo 90-aisiais. Shaggy nusprendė tęsti savo muzikinę karjerą ir pirmasis savo jo hitu tapo O Carolina, 93 jo hitas. Taip pat šis kūrinys buvo šokių Sanas Folks Brothers atliktos ska scenos perdarimas, pasirodęs filme Silver. Tais pačiais metais Shaggy pasirodė Kenny Dope'o hip-hopo albume The Unleashed Project. Jis dirbo kartu su tokiais produceriais kaip Sting International or Don Lone, Lloyd's Spider-Man, Campbell ir daugelis kitų. 96 metų 20-tuko geriausi hitai That Girl taip pat praplėtė jo karjeros galimybės. Na ir būtent tais 90-aisiais, 90-ųjų viduryje tokie kūriniai kaip Bombastic in the Summertime ir kiti sulaukė tarptautinio pripažinimo ir būtent vieno iš šių kūrinių mes ir paklausysime. 95-ųjų vasaros hitas iš atlikėjo Shaggy skamba jums vasaros hito istorijoje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Geriausia vasara kelyje.

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79 ir 20 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandžių sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusi Azijos viršūnių susitikimo Manijoje, kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina, teigia ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskijui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali Al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali Al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkia svorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
4: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
5: Have a good fight.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje penktadienį naktį kai kur trumpai palis. Vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas besikeičia šios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas. Vėjas kai vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną nuo 16, nuo 6 iki 11. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16. Dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens temperatūrą telkiniuose. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 18 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje taip pat 18.

13.45 ir kaip visuomet metas miesto pulso rubrikai, kur sugrįžtu pas jūs su naujausiamis žiniomis iš sostinės ir uostamiesčio. Taigi šiandien sostinėje pakalbėsime apie studentams nemalonę žinią. Daugelis aukštųjų mokyklų didina kainas už bendrabučius. Ketvirtadienį pranešė naujienų portalas 15 min. Apie didžiausius pokyčius kol kas paskelbė Vytauto didžiojo universitetas. Nuo rugsėjo visų tipų bendrabučio apgyvendinimo mokestis didės po 1 eurą. Už parą arba

0: nekelti, o Mykolo ir Romerio universitetas sprendimo dar nėra priėmę. Toliau apie krizę su Vilniaus šiukšlių kalnu. Šiukšlių kalnas auga, Vilniaus regiono atliekų krizė, kol kas buvo valdoma be valstybės įsikišimo. Po vyriausybėje surengto pasitarimo nuspręsta, kad sostinė susikaupusias atlikas tvarkys savo jėgomis. Į teritoriją šiukšlių išvežti atvyks kitos įmonės, jos atlikas išrušiuos, o jų dalis bus sudeginta. Vis dėl to kaltinimai nesibaigia. Iki šiol atliekas tvarkyti turėjęs operatorius atsisako palikti teritoriją, o savivaldybė savo kaltės nemato. Nors problema pastebėjo dar pavasarį, tikėjo įmonės pažadais ir gerais ketinimais. Pirmadienį vyriausybėje buvo sprendžiama sostinės regiono atliekų krizė. Šypsena iš Vilniaus mero veido nedingo, tačiau pasirodžius premjerui Mindaugui Sinkevičiui atmosfera surimtėjo. Praėjusią savaitę situacija vadinta tiksinčia bomba, o valstybėje planuota skelbti ekstremaliąją situaciją. 21 tūkstančio tonų susikaupusių atliekų bent kol kas Vilnius žada susitvarkyti pats. Kitų miestų pagalbos jau nebeprašo. Tai buvo rubrika Miesto pulsas, kur aptarėme aktualiausias naujienas iš sostinės ir uostamiesčio. Likite su mumis. O šią valandą, mėlyjeji, ir laikas atsisveikinti. Nuostabią laidą turėjome kartu ir praleidome ilgą, gal ne ilgą, bet gerą laiką eteryje. Likite su mumis ir gera muzika, palieku jūs būtent su gera muzika ir iki greito.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: party is to have fun together.
1: Вас разъеду история.
2: Mūsų programoje taip pat vasaros hitų istorija ir čia visiems pažįstamas vardas Eltonas Džonas. Beje, per vasaros hitų istoriją jis jau minimas ne vieną kartą, turint omeny jo karjerą, jo titulus, jo apdovanojimus ir jo nuopelnus muzikai. Tikrai nenuostabu jį matyti skirtinguose dešimtmečiuose ir su vienu kitu vasaros hitu. 47. Kovo 25. Tą dieną gimęs Midsekse Anglijoje, Jungtinės karalystės populiariosios muzikos atlikėjas, pianistas ir kompozitorius. Nuo pat 67-ųjų kūrė muziką su savo dainų tekstu autoriumi Bernie Taupin. Bendrai jiedu parašė daugiau kaip 30 albumų, Eltonas yra pardavęs daugiau nei 300 milijonų visų įrašų kopijų, dėl to laikomas vienas sėkmingiausių ir daugiausiai uždirbančių atlikėjų visame pasaulyje. Daugiau kaip 50 jo dainų yra patekusios į top 40, skaitant net 7 iš eilės albumus, kurie Jungtinėse valstijose pasiekė pirmasis vietas. Jo singlo Candle in the Wind skirto 97-aisiais pagirti princesę Dianą per jos laidotuves. Kopijų buvo parduota daugiau kaip 33 milijonai. Taip pat tai yra perkamiausias singlas Jungtinėje karalystėje bei Jungtinėse valstijose 98-aisiais metais. Tais pačiais metais dainininkui suteiktas sero titulas. 18 jis paskelbė apie paskutinį savo turą prieš atsistatydinimas. Matyt, norėtų padaryti šiokią tokią pertraukėlę. Šis 18 metų turas nominuojamas egzotiškiausiu, ekstravagantiškiausiu paskutiniuoju Eltono Džono turu po daugiau nei pusę amžiaus atlikėjas vėl grįžta į savas vėžes, baigdamas savo muzikinę karjerą ir finišuodamas kaip vienas žymiausių pasaulio dainų kūrėjų ir atlikėjų. Pavadinimą šiam turui Eltonas išrinko pagerbiant jo albumą Goodbye Yellow Brick Road. Šis turas prasidėjo 18 metais rugsėjo 8 dieną ir žada trukti apie 3 metus. Na, kaip žinia, turas dar tęsiasi, o kokiegi planai bus vėliau, na, manau, tik tai laikas parodys. Jūsų dėmesiui Eltonas Džonas su 94 metų jo hitu Can You Feel The Love Tonight?

0: Лига.
1: Radio kelyje eterija žinios. Šiaurės ir Baltijos šalių vandenilio koridoriaus metinė paklausa iki 2040 metų gali siekti 79,2 teravatvalandės, apie 87% iš ankstinėse galimybių studijose nustatyto teorinio jo pajėgumo, rodo 6 dalių dujų perdavimo sistemos operatorių apklausa. Iki šios apklausos 64,4 teravatvalandžių sudarys pramonės projektų poreikis, o 14,8 teravatvalandžių Vokietijos paskirstimo tinklų poreikis, ketvirtadienį pranešė Amber Grid. Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Maskva įspėjo Jungtines valstijas dėl jai nepriimto ginklų tiekimo Ukrainai. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas per susitikimą su savo kolega iš Jungtinių Amerikos valstijų Marku Rubiju vykusi Azijos viršūnių susitikimo Manijoje, kuluaruose pabrėžė, kad tęsti ginklų tiekimą Kyjevo režimui yra nepriimtina, teigia ministerijos pranešime. Šis susitikimas įvyko Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui pranešus, kad jis kalbėjosi su Jungtinių Amerikos valstijų pasiuntiniais, siekdamas atgaivinti įstrigusias derybas dėl kelerių metų trunkančio karo užbaigimo. Irano kariuomenė ir revoliucinė gvardija ketvirtadienį paskelbė atakavusios kelias Jungtinių Amerikos valstijų bazes Kuveite, reaguodamos į amerikiečių pajėgų smūgius Iranui. Gvardija teigia atakavusi Ali Al-Salemo bazę Udraino stovyklą ir telekomunikacijų bokštą. Savo ruožų kariuomenė nurodė besitaikiusi į Doho stovyklą, Ali Al-Salemo bazę bei Arif Jano stovyklą, skelbiama atskiruose pajėgų pranešimuose, kuriuos transliavo valstybinė televizija. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva gavo statybos leidimą beveik 12 km ilgio kelio tarp Kauno ir Prienų rekonstrukcijai, įrengiant 4 eismo juostų magistralę. Užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti rudenį, o juos baigti planuojama 2028 metų pabaigoje, ketvirtadienį pranešė Via Lietuva. Anot bendrovės kelio Kaunas Prienai Alytus ruožas nuo 19,5 iki 31,1 km yra intensyviai naudojamas. 2025 metų duomenimis jo kasdien važiavo daugiau kaip 10 tūkstančių automobilių, iš jų apie 800 sunkia svorių. Ruože numatyta įrengti 3 tunelinius pravažiavimus, 3 viadukus, pėsčiųjų viaduką, tiltą per Šventupę, 2 gyvūnų perėjas, 5 žiedinės sankryžas, atraminės sienas bei triukšmo užtvaras. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
0: Radio Stotis

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас разгиду история. Nusikelkime į 1983-ųjų vasarą, kuomet anglų roko grupė susiformavusi Londone 1977-aisiais pavadinimu The Police sukūrė savo bene žinomiausią singlą, superhitą, ir kuris vadinasi Every Breath You Take. Taip pat man asmeniškai patinka tokie kaip kūriniai kaip Message in the Bottle ir daugelis kitų, tačiau vasaros hitų istorijoje šis kūrinys užima ypatingąją vietą, nes būtent tų metų, 83-ųjų vasarą, šis kūrinys ypatingai garsiai nuskambėjo per pasaulį. The Police, kaip ir minėjau, jų pradžioje 77-ieji, jie pirmąjį savo aktyvavimo laikotarpį baigė 84-aisiais, vėliau po 2 metų pertraukos vėl susigrupavo 86-aisiais. Na ir tęsė savo karjerą dar 14 metų, vėl šiek tiek pasirodė viešumoje 2007-2008, kol galiausiai grupė išyro, o atlikėjas, pagrindinis vokalas, ar ne, Stewartas Copeldas, na, tai yra būgnai, gitara Andy Summersas, Stingas kaip pagrindinis vokalas, na, pasuko vis dėlto skirtingais keliais, žinom Stingas, kad po šiai dienai labai gerai gyvena, turi daug, daug veiklos. Na ir prisiminkime The Police superhitą 83-ųjų vasaros hitą Every Breath You Take.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę. Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
0: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06303171777.

0: 13 minučių po 23. 13 minučių po 15 valandos. Na taip, na, neskubėkime čia labai jau prieki, dar ne naktis, dar tik tai pats popečio metas 15. Taip, kartu su jumis čia aš Daumantas būsiu piko valandoje, kartu iki pat 19 valandos. Tikiuosi, kad laikotės gerai šiandien. Tikrai atrodo, na, diena tokia nei per daug šilta, nei per daug šalta. Na, toks tikrai geras balansas yra šiuo metu Lietuvoje. Tad, na, taip pat ir žinoma, savaitgalis patruputėlį artėja. Tad, na, tai irgi nuotaikos jums gadinti neturėtų. Na, o kaip ir visą laiką, piko valandoje mes čia lauksime pranešimų iš jūsų, iš to, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad jais galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite tai padaryti, pasidalinkite, arba dar galima, kaip čia pasakyti, pasišėrinkite savo balso žinutėmis, kurias mes tikrai pagrotume ir mūsų eteryje gyvai. Na ir taip, beje, šiandien dar laukia ir savaitės atradimo rubrika, pakalbėsime ir bendrai, ne vien tik tai apie kelius, bet ir apie automobilių visokias aktualijas. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas čia šiuo metu vyksta Vilniuje ir ką galime jums pranešti. Na, iš tikrųjų, spūsčių tai tikrai labai čia nedaug, galbūt net ir apskritai jų nėra. Taip pat jokių, na, prabangių fotosesijų daug čia vietų nesimato, bet taip, vieną tikrai galėčiau garantuoti. Ir tai yra Savanorių prospektas. Na, visai šalia jiems į Savanorių degalinės, čia važiuojant toliau į Kauno pusę. Na, po dešinę ten visą laiką yra ta pati degalinė, kurioje visada yra ta pati prabangi fotosesija. Tad čia pasisaugokite, prie jiems į Savanorių degalinės, tikrai fotosesija vyksta. Eismo įvykis yra vienintelis fiksuojamas Viršuliškių skersgatvėje 34. Na, ir taip pat spūstis yra fiksuojamas. Vienintelis spūstis kol kas Žirnių gatvėje, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas Klaipėdoje vyksta. Na, ar vis dar tos pačios aktualijos, pavyzdžiui, Vilniaus plente vyksta. Na, ten ir kelio darbai vis dar truputėlį juostų yra uždaryta. Na, Vilniaus plentas kol kas tai juda ganėtinai užtikrintai. Tik tai, na, nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo, Tilžės gatvė ir nuo Kauno atvažiuojant link Jakų žiedo, šiek tiek gali tekti pastoviniuoti. Taip, eismo įvykis yra matomas, kažkas čia yra įvykę Šilutės plente. Na, netoli Banginio, važiuojant link Banginio žiedo, tad čia taip pat reikia atkreipti dėmesį, truputėlį pasisaugoti. Na, visur kitur žiūrint, tikrai čia jokių baisių dalykų nėra, jeigu kažkur ir teks pastoviniuoti, na, tikrai kelios minutės ir nedaugiau. Tad tiek šiuo metu yra žinių Vilniuje ir Klaipėdoje, likite toliau su Radiju kelyje ir startuojame su Piko valandos programa.
1: Radio stotis kelyje.
2: Reklama.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: 36 minutės po 15 valandos, na ir pakalbėkime šiek tiek ne vien tik tai apie kelius, bet ir apie automobilius, o gal dar tiksliau apie degalines ir na, visokius dalykus apie degalus. Vairuotojai moka vis daugiau, o degalinės skęsta skolose, na ir paaiškino, kas tuos pinigus pasiima. Rekordinės benzino kainos nebūtinai reiškia rekordinį degalinių pelną. Štai Nyderlanduose vairuotojai už litrą moka daugiau nei 2,60 €, tačiau šimtai degalinių savininkų atsidūrė ties finansinių galimybių riba. Aukšta degalų kaina gali sudaryti įspūdį, kad kartu su kainomis auga ir degalinių pajamos, tačiau didelė dalis jų dirba pagal iš anksto nustatytą maždaug 18 centų maržą nuo litro ir iš esmės nesikeičia nepriklausomai nuo to, ar benzinas kainuoja 2 ar beveik 3 eurus. Na ir didesnė kaina reiškia ir didesnė rizika. Degalinių savininkams brangstantis benzinas pirmiausia reiškia didesnį apyvartinių lėšų poreikį. Norint įsigyti tokį patį kiekį degalų, tenka sumokėti daugiau, nors nuo kiekvieno parduoto litro liekanti suma beveik neauga. Padėti dar labiau sunkina mažėjantis parduodamų degalų kiekis. Kainoms kylant vairuotojai rečiau pripildo visą baką, renkasi pigesnes degalines arba važiuoja apsipirkti į kaimyninės valstybės. Taigi degalinė turi brangiau finansuoti atsargas, tačiau nebūtinai parduoda tiek pat benzino kaip anksčiau. Niderlandų Degalinių sektorių atstovaujančios organizacijos Drive vertinimo finansinių sunkumų jau patiria apie 400 iki 500 degalinių savininkų. Dalies jų veikla gali tapti nuostolinga net ir tuo metu, kai švieslentėse rodomos beveik rekordinės kainos. Na ir valdžia skubios pagalbos nežada. Niderlandų finansų ministras Elko Heinenas kol kas nerodo, kad valstybė ketintų skubiai padėti degalinių savininkams. Jo teigimu, valdžios institucijos turi išsamios informacijos apie komercinius susitarimus tarp naftos perdirbimo bendrovių, tiekėjų ir mažmeninių pardavėjų, todėl negali tiesiogiai nustatyti, kaip turėtų būti paskirstomas pelnas. Ministras taip pat pažymėjo, kad bendrovių pelningumas natūraliai kinta priklausomai nuo pasiūlos ir paklausos. Vis dėlto jo nuomonė iškastinio kuro sektoriaus įmonės neturėtų naudotis geopolitinį įtampą ar karais kaip galimybę nepagristai didinti savo uždarbį.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Пико. Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, 18 minučių lieka iki 16 valandos, kaip ir visada 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Na, o dabar kviečiu atsišviežinti informaciją apie tai, kas Vilniuje ir Klaipėdoje vyksta, na, bent jau keliuose. Priminu, jog galite dalintis savo žiniomis 0611-21000, rašykite žinutę, skambinkite, na žinoma, kuomet jau nesu čia trije gyvai nešneku. Tuomet galite nuvykti ir į Facebooką, čia radijas kelyje esame, Messengeriu atsiųskite balso žinutę, kurią mes ištransliuotume mūsų eterį, arba tiesiog taip pat galite parašyti paprastą žinutę. Vilniuje turime radarą, kuris yra pastatytas savanorių prospekte prie EMSI savanorių degalinės, ten įprastoje vietoje, važiuojant į Kauno pusę, tikrai ten sutiksite tą fotosesiją. Toliau, matant, taip, Žirnių gatvėje, na, čia atkarpoje, tiesiog tarp Dariaus ir Grėno gatvės ir tarp Liepkalnio gatvės, sakyčiau, kad čia pasisaugokite, tikrai keletas tų tokių pranešimų yra, kurie turėtų, na, priversti jūs bent jau šiek tiek savo greitį pažiūrėti. Taip, dar viena vieta Justiniškių gatvė, Na, čia iš tikrųjų ganėtinai sunku pasakyti, kur tiksliai, bet taip, nuo Medeinos gatvės, turbūt būtų galima pasakyti tarp Medeinos gatvės ir tarp Taikos gatvės, Justiniškių gatvėje važiuojant, čia taip pat yra pavojus sutikti prabangę fotosesiją, tad, na, arba tiesiog galima būtų pasakyti ties 18-ųjų namų. Tad dar šiek tiek patikslinimo galėčiau pateikti, bet galbūt tie, kurie važiuoja Justiniškių gatvėje, galėtumėte patvirtinti, ar čia visgi tikrai yra tas radaras ar nėra, mūsų bendruoju telefonu arba mūsų Facebook'u. Na, visur kitur atrodo kol kas tikrai Vilniuje nėra tų tokių pavojingų vietų, kur būtinai reikėtų prilėtinti. Ir štai ką tik atėjo informacija, bičiuliai, Taikos prospekte radaras tikrai yra čia kaip visada, ties Pilaitės prospektu, tikrai čia radaras yra, reikia prilėtinti ir na, jūsų piniginė tikrai verks, jeigu čia pravažiuosite, na, daugiau nei leistinas greitis yra nustatytas. Viršuliškių skersgatvėje 34 eismo įvykis, taip pat dar vienas eismo įvykis A15 kelyje ties Salininkų gatve. Vienintelė rimtesnė spūstis fiksuojama Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos. Na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, bent jau kiek teko praėjusį kartą matyti, kad Vilniaus plentas buvo ganėtinai laisvas. Taip, na, Vilniaus plente tikrai tik tai pasispaudimas yra čia nuo Philip Morris iki Jakų žiedo, po to truputėlį 13 kelių nuo Gindulių iki Jakų žiedo ir vos iš Kauno atvažiuojant. Eismo įvykis vis dar yra fiksuojamas Šilutės plente ties Banginiu, važiuojant link Banginio žiedo. Čia taip pat prižiūrėkite savo greitį, mokykitės iš kitų klaidų ir to paties nepadarykite. Stebint galimas prabangias fotosesijas, na, Klaipėdoje jokių spėjamųjų ženklų nesimato, nebent manote taip pat kitaip klaipėdiečiai, tuomet galite su mumis susisiekti žinute arba, na, paskambinimu arba Facebook'o. Gerai, tiek žinių kol kas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, toliau grįžtame prie geros muzikos, na ir jeigu... Tikėkimės jokių baisių dalykų ar kažkokių kitų dalykų neatsitiks Vilniuje ar Klaipėdoje, tuomet jau susigirdime 16 valandos žiniose.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui, buvusiam premjeru Gintauto Palucko Ringos Ruginienės patarėjui Povilui Saulevičiui trečiadienį pareikšti įtarimai čekiukų byloje. Apie pareikštus įtarimus Saulevičius ketvirtadienį pats pranešė savo paskyroje Facebook. Pasak Saulevičiaus, įtarimai susiję su 2019-2023 metų laikotarpiu, kai jis buvo savivaldybės tarybos narys, dabar jis vėl yra šios tarybos narys. Per minėtą kadenciją jam kaip tarybos nariai buvo kompensuoti beveik 2000 eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad įgyvendinant naujosios vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, bus ieškoma vidinių resursų prižiūrint prioritetus. Visgi jis pažymėjo, kad galimybė spręsti dėl mokesčių yra, tai priklausys nuo besitęsiančios geopolitinės situacijos. Jis taip pat teigia, kad pramonininkai turėjo ambicingų pasiūlymų vyriausybei dėl konkurencingumo ir verslo aplinkos gerinimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad branduolinis susitarimas tarp Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Susitarimas dėl civilinės branduolinės programos sukūrimo šioje Persijos įlankos regiono šalyje bus patvirtintas, bet visiškai priklauso nuo to, ar Saudo Arabija prisijungs prie labai gerbiamų ir sėkmingų Abraomo susitarimų, savo socialinėme tinkle Truth Social sakė Trumpas. Jungtinės valstijos trečiadienį paskelbė apie istorinį susitarimą su Saudo Arabija, kuriuo šioje šalyje bus sukurta civilinė branduolinė programa, Vašingtonui pabrėžiant, kad susitarime numatytos neplatinimo garantijos. Aštrėjant konfliktui tarp Irano ir Jungtinių valstijų, Jungtinė karalystė ketvirtadienį pranešė, kad iš Irano atšaukė likusius savo diplomatinius darbuotojus. Birželį Jungtinė karalystė savo ambasados darbuotojus iš Irano atšaukė pasekdama kitų Europos valstybių, taip pat Australijos ir Naujosios Zelandijos pavyzdžių. Darbuotojai buvo atšaukti po to, kai Izraelis atnaujino oro smūgius Iranui, tvirtindamas, kad jo pagrindinis priešas yra ant branduolinio ginklo sukūrimo ribos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

15 minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Toliau tęsime Piko valandos programą. Čia toliau su jumis aš Daumantas būsiu Piko valandoje iki pat 19 valandos. Toliau padėsiu rinkti, padėsiu jūs informuoti apie tai, kas vyksta Vilniaus Klaipėdos keliuose, apie eismo įvykius, apie radarus keliuose, apie spūstis ir apie panašius dalykus. Na, o žinoma, mes jūsų čia informaciją vertiname labiausiai, žinoma, turime ir tos bendros informacijos, bet niekas geresnės informacijos už jūs nepasakys, juk jūs važiuojate Vilniaus Klaipėdos keliais ir žinote viską geriausiai. O tą geriausią informaciją siųskite mums telefonu, rašykite, skambinkite 0611 21 000, taip pat ir mūsų Facebook'e, siųskite paprastą, siųskite balsų žinutę, kurias mes tikrai pagrotume ir mūsų eteryje. Taip, o šią valandą, kaip ir ką tik sakiau, kalbėsime apie kelius, taip pat ir orų prognozę neužilgo išgirsite, pakalbėsime ir bendrai ne tik apie kelius, bet ir apie automobilių naujienas, na ir žinoma, klausysime geros muzikos. Jau kaip tik matau, iš karto bus paruošta kita daina, Jessica šiai pajautė, tad nusiteikite tikrai geros muzikos, garantuoju, kad bus. Na, o dabar bus tikrai ir Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos, tad nukeliaukime į Vilnių pasižvalgyti, kas vyksta šiuo metu, na, ar turime kokių prabangių fotosesijų ar kitų dalykų. Na, kiek teko matyti, tai Savanorių prospekte Vilniuje. Ten, kaip visada, važiuojant į Kauno pusę, Savanorių prospekte, po dešinę esančioje MC Savanorių degalinėje, tikrai radaras čia yra ir reikia prilėtinti. Taip pat ir vakarinėme aplinkelyje, čia taip pat toje įprastoje vietoje, labai mėgstama tų radarų vieta, ties Pilaitės prospektu, irgi radaras yra. Tad čia prilėtiname ir savo vėliau nuotaikos nesigadiname, kuomet gausite nemažą baudą. Eismo įvykiai šiuo metu Narbuto gatvėje ties Edukologijos žiedu ir Apkasų gatvėje 13. Spūstis, vis dar nėra čia per daug, bet jų yra. Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą, ką galėjome Vilniuje, tą pasakėme. Klaipėdoje, prabangių jokių fotosesijų kaip ir neteko matyti bent jau iki dabar ir dabar jų iš tikro nesimato. Žiūrint eismo judėjimą, kur čia daugiausia problemų yra, tai aplink Jakų žiedą. Net per seniausiai Jakų žiedė iš Šilutės pusės atvažiuojant teko matyti eismo įvykį, dabar jau jo nebesimato, bet iš visų pusių spaudžiamės apart Jubilėjaus gatvės, bet čia matome. Kol kas labiausiai iš A13 kelio nuo Gindulių atvažiuojant link Jakų, o iš kitur labai panašiai tiek. Tiek iš Šilutės, tiek iš Vilniaus plento, tiek iš Tilžės gatvės, tiek nuo Kauno atvažiuojant. Toliau nuo depo važiuojant Šilutės plentu link Jakų žiedo, atsiprašau, link Banginio žiedo, čia taip pat lengvai spuščių yra, tas pats ir Šilutės plente link Tilžės gatvės, Kauno gatvėje link Šilutės plento truputėlį, taip pat vis dar eismo įvykis čia yra fiksuojama Šilutės plente netoli. Na, galbūt būtų galima pasakyti tarp Jaukurų ir tarp Banginio esančio prekybos centro, tad čia irgi turėkite tai omenyje. Nepadarykite panašių dalykų, dėl to kartu norime ir pranešti apie visokius eismo įvykius, bet kartu norėtume, kad ir pasimokintumėte iš tų blogų nutikimų. Ir toliau, ką dar galima pamatyti Liepų gatvėje, iki 5 minučių galbūt teks pastoviniuoti nuo senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto. Nu, toliau važiuojant į Gindulių pusę, kol kas Liepų gatvė yra švari, nieko čia per daug jokių didesnių problemų nesimato. Tiek kol kas, 19 minučių po 16, visai neužilgo, sugrįšime su orų pranešimais.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Radio stotis kelyje.

0: 26 minutės po 16 Lietuvoje, metas orų prognozei. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra svyruos tarp 9 ir 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 pajūryje iki 16, dieną svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja tarp 12 ir 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Kelyje internetu radijas.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 35 minutės po 16, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na ir dar atžvelkime savo, na, pažvelkime į automobilių naujienas ir čia nukreipkime savo dėmesį. Elektromobilių bumas Kinijoje atvėrė 39 milijardų eurų skylę. Vairuotojų laukia pokyčiai. Kinija parodė, kaip greitai galima elektrifikuoti naujų automobilių rinką. Dabar jį viena pirmųjų susiduria su kita šio proceso puse. Elektromobilių daugėja, degalų mokesčių surenkama mažiau, o kelių priežiūros poreikis nemažėja. Gegužė elektrifikuotiems modeliams teko 63% Kinijos mažmeninėje rinkoje parduotų naujų lengvųjų automobilių. Iš šią grupę patenka vien elektra varomi automobiliai. Iš tinklo įkraunami hibridai ir modeliai, kurių baterija važiuojant gali papildyti vidaus degimo variklis. 2025 pabaigoje Kinijoje buvo registruota beveik 44 milijonai elektrifikuotų automobilių, o bendras motorinių transporto priemonių skaičius viršijo 366 milijonus. Vis dėlto naujų automobilių pardavimo kryptis aiški, todėl degalų mokesčiais pagrįsta kelių finansavimo sistema pamažu praranda ankstesnį pagrindą. Kinijoje įprastų kelių priežiūrai ilgą laiką buvo naudojama didelė dalis iš benzino ir dizelino mokesčių surenkamų lėšų. Kol beveik visi automobiliai naudoja įprastus degalus, toks modelis leido bent apytikrai susieti naudojimąsi keliais su jų finansavimu. Elektromobiliai šią sistemą išbalansuoja. Jie važiuoja tais pačiais keliais, tačiau jų savininkai nepila benzino ar dizelino, todėl neprisideda prie infrastruktūros išlaikymo tokiu pačiu būdu, kaip vidaus degimo variklius turinčių automobilių vairuotojai. Kinijos transporto sektoriaus tyrimuose skaičiuojama, kad įprastų kelių priežiūrai ir administravimui kasmet stinga apie 300 milijardų juanių, arba beveik 39 milijardų eurų. Ir mažėjančios degalų mokesčių pajamos pajamos problema gilina. Tyrimų duomenimis remonto jau reikėtų maždaug 40% vietinės reikšmės kelių, tačiau numatytų lėšų nepakanka. Na ir svarstomas mokestis pagal nuvažiuotą atstumą. Kinijoje jau siūloma atsisakyti sistemos, pagal kurią didžiausia kelių finansavimo našta tenka įprastų degalų pirkėjams. Vienas svarstomų variantų mokestis priklausantis nuo per metus nuvažiuoto atstumo, automobilio masės ir jo naudojimo paskirties. Kinijos lengvųjų automobilių asociacijos generalinio sekretoriaus Cui Dongshu nuomonė, tokį modelį daugiau, na, nedaug važiuojantiems privačių automobilių savininkams galėtų būti taikoma neapmokestinama metinė rida. Daugiau mokėtų intensyviai naudojamos komercinės transporto priemonės ir sunkesni automobiliai, labiau apkraunantis infrastruktūrą. Kol kas tai nėra visoje šalyje patvirtintas sprendimas, pirmiausia tokią sistemą siūloma išbandyti regionuose, kuriuose elektromobilių dalis jau itin didelė.
0: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai ir timiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybės. Daugiau informacijos www.kraujodonoriste.lt.
2: Radio Statistics.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas, darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Lidata.
5: Lidata.
2: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Radio stotis kelyje.

Sveiki sugrįžę, 21 minutė po 17 valandos ir toliau judame čia su mūsų piko valandos programa ir atėjo metas aktyvuoti pirmąjį radarą Vilniuje ir Klaipėdoje. Kviečiame jūs dalintis savo žiniomis šią, na, tikriausiai aktyviausią valandą tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose 0611 21 000. Telefonu, skambučiais, žinutėmis arba nuvykite į mūsų Facebooką ir atsiųskite balso žinutę. Mes ją taip pat ištransliuosime mūsų eteryje. Taip, na, o dabar pasižvalgykime į tai, kas vyksta Vilniaus keliuose. Na, teko matyti, jog turėjome prabangę fotosesiją, bent jau teko ją matyti prie Savanorių prospekto esančios EMSI degalinės, ten kylant į kalną arba link Gariūnų gatvės važiuojant, ten po dešinį yra ta EMSI degalinė, na ir joje labai dažnai ten fotosesijos vyksta ir dabar vis dar teko ją matyti. Taip, eismo įvykiai Geležinio Vilko gatvėje ties Borutos gatve, na o spūsčių šiuo metu tikrai yra nemažai. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Toliau spūstis Vilniuje Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Naugarduko gatvėje link Iešmininkų gatvės sankryžos iš centro, Gelvonų gatvėje link Ozo gatvės sankryžos ir Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Tad tiek kol kas žinių, tiek žinių kol kas Vilniuje. Dabar nuvykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje jau ir Vilniaus plentas yra pasispaudęs, atvažiuojant ten nuo Kauno pusės, tai ten maždaug nuo Jakų žiedo. Įvažiuojant į Vilniaus plentą tikrai yra pasispaudimų, taip pat ir nuo Baltijos prospekto įvažiuojant į Vilniaus plentą ir dar taip pat nuo Šilutės plento įvažiuojant į Banginio žiedą ir vėliau judant į Vilniaus plentą. Toliau Šilutės plentas spaudžiasi atvažiuojant Debreceno gatve nuo Banginio žiedo. Atsiprašau, Šilutės plentu link Debreceno gatvės nuo Banginio žiedo. Toliau matome pasispaudimus aplink Jakų žiedą. Visas, žinoma, visas Jakų žiedas spaudžiasi taip pat ir iš kelių 141 kelio atvažiuojant Tilžės gatvės A13 kelio. Ten, na, labai, labai ten dideli pasispaudimai link Jakų žiedo ir truputėlį iš Jubilėjaus gatvės tenka pasispausti vairuotojams. Wow, visa Pilies gatvė spaudžiasi šiuo metu. Taip pat ir tenka matyti Minijos gatvę iki sausio 15 gatvės atvažiuojant. Labai Šilutės plentas spaudžiasi, na, nuo depo pusės, ten, wow, net vos ne iki Kauno gatvės tų spūsčių yra, jau net prieš Kauno gatvę sutiksite spūstis važiuojant iki Banginio žiedo. Taip, na, nes žinokite, sunku nuo kažko pradėti, Dubysos gatvė taip pat irgi spaudžiasi iki Šilutės plento, toliau ir Mokyklos gatvė. Taip, na, čia panašu, kad Mokyklos gatvė į abi pusės ir atvažiuojant iki Tilžės gatvės susikirtimo ir taip pat važiuojant Mokyklos gatvė iki Joniškės gatvės. Taip, visa Herkaus Manto gatvė tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grėno gatvės yra pasispaudusi, Liepų gatvėje jau irgi, na, tiek nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto ir jau už Senukų į Gindulių pusę važiuojant irgi labai didelė automobilių įlūtė iki pat Dangaus gatvės pabaigos Ginduliuose, na, iki ten esančio žiedo, šalia dar čia yra ir Rimi Hypermarket parduotuvė, tad čia, na, būkite atsargus. Bent jau kol kas jokių prabangių fotosesijų pranešimų Klaipėdoje nesimato, tad jeigu manote kitaip, turite daugiau žinių 0611 21 000. Ir mūsų Facebook'e primenu visados, na, tikriausiai jau tikrai šią informaciją žinote, bet galbūt naujiem klausytojams tai yra pravartu. Viskas, pirmasis radaras yra uždaromas, toliau grįšime prie geros muzikos, o ta gera muzika tikrai yra Fisheris ir jo daina Stay.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Bičiuliai, atėjo metas atsidaryti su paskutiniuoju radaru ir pranešti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Visą surinktą informaciją dabar ir pasakysime. Galite ir toliau savo žiniomis dalintis 06 11 21 000 arba taip pat ir mūsų Facebook'e Radijas Kelyje. Susiradimus ten galite Messenger'iu mums parašyti. Taip, kiek teko matyti Vilniuje, na, jog turėjome prabangę fotosesiją ties savanorių prospektu, na, savanorių prospekte prie MC savanorių degalinės, ten po dešinę važiuojant į Kauno pusę, tikrai ta fotosesija vyko, na, šiuo metu Vilniuje eismo įvykių matome Geležinio Vilko gatvėje, na, tik tai nėra būtent taip, Geležinio Vilko gatvėje už Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos antroje juostoje link tunelio ir Paribio gatvėje 2. Toliau keliaujame į spūstis, na, Vilniuje. Tenka matyti Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Pilaitės prospekte link Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Naugarduko gatvėje link Naugarduko ir Iešmininkų gatvės sankryžos iš centro, Gelvonų gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos ir Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės. Taip, na, o dabar stebime, nuvykime į Klaipėdą ir pasižiūrėkime, kas ten vyksta, na, ar daug čia daug naujienų sulauksime, ar daug spuščių mes čia Klaipėdoje turime. Na, o Klaipėdoje kiek tenka matyti, tai tikrai. Na, čia ir jakų žiedas visas sulauksime, ar daug spuščių mes čia Klaipėdoje turime. Na, o Klaipėdoje kiek tenka matyti, tai tikrai. Na, čia ir jakų žiedas visas spaudžiasi absoliučiai

būtų galima skaityti nuo Ikėjos iki Kauno gatvės, truputėlį ir Šilutės plentas link Link Tilžės gatvės susikirtimo, toliau ir mokyklos gatvė, čia abipusės tiek iki Tilžės gatvės, tiek iki Joniškės gatvės. Taip, na ir matome, kooperacijos visa gatvė yra pasispaudusi. Minijos gatvė iki sausio 15-osios visa, na jeigu čia nesuklysiu pasakęs, taip, visa Pilies gatvė taip pat spaudžiasi, na tiesiog neįtikėtina. Taip, visa, na, kiek tenka irgi matyti, eismo įvykį turime prie, na, čia netoli Klaipėdos valstybinės kolegijos Liepų gatvėje, taip pat ir spūstis ten nuo Senukų iki Šiaurės prospektų ir toliau važiuojant jau už Senukų į Gindulius, ten tikrai labai daug pasispaudimų yra iki pat Dangaus gatvės pabaigos. Taip, ką dar mes čia turime, na ir Herkaus Manto gatvėje man teko visoje matyti pasispaudimų ir atrodo, kad ir dabar, jeigu nesuklysiu pasakęs, kad Herkaus Manto gatvė, na čia tarp Šiaurės prospekto ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės spaudžiasi, bent jau prieš tai teko matyti, ar dabar tai yra aktuali, na, ar tokią informaciją galime patvirtinti, kol kas tikrai sunku pasakyti, tad lauksime jūsų žinių, na, o taip, na, visur tų spuščių yra, net sunku, žinokite, būtų nuo ko pradėti. Bet, na, tikriausiai viską čia ir pasakėme, tad tokios naujienos yra Vilniuje ir Klaipėdoje, kantrybės tikrai reikės ypatingai aplink Jakų žiedą, atvažiuojantims tiek nuo Gindulių, tiek nuo Šilutės pusės, tad kantrybės. Dabar toliau muzika tęsiasi radio kelyje eteryje ir jau susigirdėsime 18 valandos žiniose, na, antrasis radaras yra uždaromas.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos.
4: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
7: Get it started in here.
8: Radio stotis.

0: Vytautas Kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusijai suintensyvinus smūgius Ukrainos juodosios jūros pakrantėje, dalis laivybos bendrovių stabdo vizitus į Ukrainos jūrų uostus. Ketvirtadienį pranešė laivų savininkai ir pareigūnai. Ši eskalacija regione, kuris yra itin svarbus pasauliniam grūdų eksportui, didina kviečių kainas, nes laivų savininkus atbaido augantį riziką, nurodė jūrų duomenų bendrovė Lloyd's List Intelligence. Dvi stambios laivybos bendrovės Maersk ir Hapag-Lloyd pranešė stabdančios veiklą Ukrainos Černomorsko uoste. Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu biuras ketvirtadienį pareiškė, kad Saudo Arabijos sprendimas pripažinti Izraelį būtų reikšmingas žingsnis taikos artimuosiuose rytuose link. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos brandolinio susitarimas visiškai priklauso nuo to, ar Rijadas prisijungs prie Abraomo susitarimų, kuriais pripažįstamas Izraelis. Vašingtonas tarpininkavo sudarant Abraomo susitarimus per pirmąją Trumpo kadenciją, siekdamas nutiesti tiltus tarp Izraelio ir arabų pasaulio. Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį atmetė pagal laidavimą nuo baudžiamosios atsakomybės dėl piknaudžiavimo tarnybą, sukčiavimo dokumentų klastojimo ir disponavimo jais atleisto Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Edgaro Padimansko apeliacinį skundą. Lietuvos apeliacinis teismas pranešė, kad šiuo skundu politikas prašė vietoje jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atimimą 3 metams. Paskirti kitą priemonę – įmoką į nukentėjusių nuo nusikalstamų asmenų fondą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad naujas trišalis Ukrainos, Jungtinių valstijų ir Rusijos atstovų susitikimas turėtų įvykti iki rudens. Tai sakė per bendrą jo ir Airijos ministro pirmininko Maiklo Martino pokalbį su žurnalistais, praneša naujienų agentūra Ukrinform. Zelenskis pažymėjo, kad po trečiadienį įvykusio telefoninio pokalbio su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniais Jaredu Kushneriu ir Steve'u Witkoffu jis gavo pasiūlymų, kuriuos amerikiečiai vėliau aptars su rusais. Pranešama, kad amerikiečiai turi kelis planus, kaip užbaigti karą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės ketvirtadienio žinios.
0: Piko valanda.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い…
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro-M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro-M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.

14 minučių po 18 valandos. Sveiki sugrįžę, bičiuliai. Judame jau į paskutinįją laidos valandą. Čia ir piko valanda toliau. Tęsiasi, kalbėsime apie kelius, žinoma, jeigu sulauksime iš jūsų informacijos, nes mes, na, jūsų žinių norime labiausiai, galite kreiptis 0611-21000, taip pat ir mūsų feisbuke, mums pranešti visas savo turimas žinias iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o taip, kas dar mūsų laukia šią valandą, visai čia pat apžvelgsime ir orų prognozę. Na, o šiai valandai pusėjus turėsime ir savaitės atradimą iš Jungtinės karalystės. Na, o kas tai bus, dar palaukime truputėlį. Mes to valandos įpusėjimo 18.30 ir tuomet pristatysime, kas pas mus šiandien bus, tada palikime tą tokią intrigą. Gerai, na, o ką čia daugiau be pridursi, pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus, su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį kai kur trumpas lietus, naktį vietomis rūkas, vėjas vakarinių krypčių, naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, pajūryje iki 16, dieną svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruoja tarp 12 ir 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 18, Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio. Just when you think you finally let go.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt – didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama – profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Radijo stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Nacionalinis kraujo centras informuoja, kad šiuo metu labai trūksta O+, O-, A1, A+, A-, B+, ir B- kraujo grupių. Labiausiai laukiami būtent šių kraujo grupių donorai. Kviečiami visi sveiki nuo 18 iki 65 gyventojai ir artimiausiu metu padovanoti kraujo. Kiekviena kraujo donacija gali padėti išgelbėti net 3 gyvybes. Daugiau informacijos www.kraujodonorystė.lt.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt. Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos.
1: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.

0: Sugrįžtame pas jūs, bičiuliai, na ir metas savaitės atradimui. Na, o šiandien savaitės atradime pas mus svečiuojasi lietuvių atlikėja gyvenanti Londone ir tai yra Goda Kukučionė. Labas, Goda, kaip mus girdi?
1: Sveiki, girdžiu labai puikiai.
0: Labai puikiai, taip, mes taip pat tame tave labai gerai girdime. Kaip tau sekasi, kaip tu laikaisi, kur šiuo metu Londone ir esi, ar ne?
1: Taip, tai šiuo metu esu Londone, po muzikos studijų užsilikau dar keliam metam. Kaip čia bus, toliau nežinau, bet šiaip sekas neblogai. Pats antras mini albumas, startuojam su lietuviška daina, tai bet labai ačiū, kad pakvietėt į pokalbį. Žiūrėjai fainiai.
0: Aišku, supratau. Koks jausmas šiaip pristatyti dainą radio stotyje? Ar geras, ar kaip galėtum apibūdinti?
1: Jaudinuosi, nes iš tikrųjų norisi atrasti tą savo klausytoją ir tai nėra paprasta, bet kažkaip žiūri faina ir miel ir šilta pristatyti lietuvišką dainą, tačiau mano antra lietuviška daina, norėčiau daugiau lietuviškos muzikos kurti ir mano ateityje bus mus jų tik tai daugiau, nes vis tiek čia užsienį gyvenant kažkaip su angliškom dainom yra paprasčiau, bet kažkaip žiauriai faina ir ypač lietuviškom radijui tikrai labai smagu.
0: Ai, supratau. Taip, kiek žinau, artėjai prie savo to antrojo EP albumo. Ar galėtum pasidalinti šiek tiek, na, ko mes ten galime sulaukti, kokio stiliaus tai yra muzika ir panašiai?
1: Labai geras klausimas. Man atrodo, aš dar neatradau savo pagrindinio stilio, nes kaip tik albumas, taip ir stiliai keičiasi pas mane, bet iš tikrųjų manau, kad linkstu prie tokios kaip ir kombinacijos šiek tiek solo, šiek tiek R&B, trupučiuką jazz fusion, šiek tiek popso, tai toks bus labai cinematinis pop, alt, rock versija dainų. Tai iš tikrųjų šita vat, mano saulė daina yra vienintelė lietuviška daina, o keturios kitos dainos bus angliškos. Tai iš tikrųjų kažkaip labai džiaugiuosi, nes ties antru tuo mini albumu, manau, kažkaip čia yra toks kaip ir procesas. Mokaisi kurti dainas, aš manau, tikiuosi, kad jos yra geresnės negu buvo ir taip kažkaip vis eksperimentuoju, bandau atrasti save ir manau, kad jau nedaug trūksta. Tai va, tai aš tikrai labai džiaugiuosi tuo, ką padarėm ir labai tikiuosi, kad jau už kelių mėnesių pasirodys visos kitos dainos.
0: Supratau. Atrodo, na, logiškas sprendimas būtų vis tiek, ar ne, gyveni Londone, tai tas dainas, na, lyg ir kurtum anglų kalba, bet vis tiek, ar ne, ta Lietuva nepasimiršta kažkaip?
1: Nepasimiršta, iš tikrųjų, toks kaip ir juokingas faktas, kad na, pagrindiniai vis tiek draugai ir kolegos visi yra anglakalbiai, bet jų mėgstamiausias dainos iš visų išleistų yra lietuvių. Nors jie greičiausiai nelabai ir supranta apie ką jos, aš jau kiek ten aišku galiu išverčiu kontekstą, bet apskritai ta lietuviška muzika jinai yra kitokia, struktūra kitokia, turi tokia kaip ir savo melodiją ir turi tokių tiesiog kitokia ir tas labai kažkaip faina, tai visiems sakau draugam anglakalbiam lietuviškos dainos patinka labiausiai.
0: Aišku.
1: Kažkodėl tai.
0: O šiaip tai ką pati atlieki, savo malonumui taip pat klausai kiekvieną dieną?
1: Nepasakyčiau iš tikrųjų. Priklauso. Man šiaip patinka klausyti ir elektroninės muzikos, jazz fusion, rockas, ko gal pati kaip ir netlieku, nekuriu, tai vėlgi priklauso, bet jo, kažkaip ne visą laiką gaunasi kurti tai, kas patinka klausyti ir atvirkščiai. Nežinau
0: aišku.
1: Kodėl, bet čia gal jo.
0: Aišku. O pavyzdžiui, kaip ši daina atsirado? Kokia jos istorija atsiradimo, mano saulė, apie ką čia dainuoji?
1: Dainuoju apie meilę. Iš tikrųjų, mano visos dainos arba apie ar apie fainą meilę, arba apie piktą meilę. Tai jeigu dabar mano vyras kažkur tai klausosi, tai žino, kad pusę dainuo apie tave.
0: Ai, supratau. Na, o kalbant apie kaip tai daina, ar, na vis tiek, kažkokia istorija būna, ar tai būna pirmas gitaros akordas, pirmas, nežinau, pagrojimas klepu, atsiprašau, pianinu, esu įpratęs sakyti dar nuo muzikavimo laikų. Kaip atsirado, koks tas buvo pirmas, tas, nežinau, tas toks prakt momentas, kai jį gimė?
1: Šiaip tai mano visos dainos kuriasi prie pianino. Atsisėdi prie pianino, pirmi akordai ir dažniausiai prasideda priedainis ir kažkaip tai gaunasi toks, nežinau, natūralus procesas, kai pradedi groti, ateina mintis apie melodiją, tada žodžius ir tada rašai visą kitą dainą. O vėliau jau, kadangi aš turiu savo grupę, tai mes tada užsėdam kartu studijoje ir padarom aranžuotę, bet tas visas pagrindas ateina grinai iš tiesiog vokalas ir pieninas.
0: Supratau. Sakei, kad turi grupę, tai, na, kalbant apie tą grupę, ar tau pačiai kaip solistai lengva ją suvaldyti, ar, na, vis tiek kartais kai kurie grupės nariai ir gitaristai, ar ten būgnininkai galbūt nori savo ten kokį prieskoniuką įdėti, ar, na, būna tokių, kad gal jau stop, aš taip nenoriu, ar buvo panaši situacija?
1: Būna, bet aš iš tikrųjų jais pasitikiu, nes vat, dėl to mes ir sukuriam kažką tokio galbūt šiek tiek kitokio, nes kiekvienas atnešam iš savo tos tokios kultūriškos, gal, nes visi esam skirtingi. Tarpusme, mano, tarkim, būknininkas, jis yra anglas, mano, dabar pamiršau, net lietuviškai, pianino yra iš Kinijos, tai vėlgi, tarpusme, skirtingos kultūros, skirtingi stiliai, skirtingi skoniai ir mes kažkaip tos skirtingus stilius suplakami vieną ir gaunasi toks biškiai chaosėlis, bet man tas chaosėlis visai patinka. Tai va, bet jo, galutinis gal toks, sakyčiau, kaip ir sprendimas vis tiek yra mano ir jie pasitiki manim, kaip ir ašiais, tai kažkaip kol kas sutariam.
0: Supratau, ne, iš tikro turbūt, na vis tiek, įdomus kontrastas turėtų būti, kuomet, nežinau, galbūt tu dainuoji apie kokią ten saulutę, drugeliai skraido, na ir vis tiek tikriausiai spėjau lietuviškai nemoka tavo grupės nariai, ar truputį jau moka?
1: Ne, bet mano saulė ištaria gražiai.
0: Ai, mano saulė ištaria gražiai, bet nebūna, kad galvoja, kad čia dainuoja apie kokius vorus, tarantulus ir panašiai.
1: Oi, ne, aš jiem išverčiu, ką jiem reikia žinoti, jie žino, bet kontekstą supranta.
0: Supratau. Taip, na ir dabar galbūt apie tavo jau pačią dainą norėčiau pakalbėti, na galbūt ne apie tą, jau apie dainą pakalbėjome, apie dainos klipą, nes dainos klipas tikrai labai gražus ir labai atitinkantis dainos pavadinimą, ten kiek mačiau, ten tikrai ne kažkur nepalangoj ir ne ten filmavote tą klipą, ar ne?
1: Ne, nepalangoj, bet jo, ir pasirinkom, ieškojau vietos labai ilgai. Šiaip tai iš tikrųjų realiai daina pati rašyta jau buvo prieš 2 metus. Ir kažkaip viskas gavosi ganėtinai ilgai, kol sumiksuoji, kol pasidarai dalykų studijoje ir tas grinai planavimas klipo vėlgi užtruko apie 1,5 metų, nes reikėjo užsisakyti gerus orus, kas nėra paprasta, reikia surinkti visą komandą į vieną vietą, tai buvo apie 10 žmonių, kas vėlgi suvaldyti tikrai nėra paprasta ir tai užtrunka laiko, bet manau yra daug puikia vieta, ko aš ir norėjau, nes kažkaip pati daina, jinai tokia, norėjasi gamtos, norėjasi vandens, norėjasi tos tokios didybės. Man apskritai viskas, kas su vandeniu, labai labai patinka. Mano pirma daina buvo irgi filmuota tokiam panašiam kontekste, Who Am I. Tai vat kažkaip norėjau to tokio grinai gamtos, vandens, dėl to turėjau ir dronus, nes norėjau, kad tas vaizdas būtų toks platus ir didingas. Tai va, tai tas užtruko, bet aš manau, kad kažkaip viskas pasisekė taip, kaip norėjau.
0: Supratau. Na, tikrai ganėtinai dažnai būna atlikėjai dalyvaujantis pas mus savaitės atradime, sako, kad na, daina jau čia sukurta, jau čia 3 mėnesiai kokie atgal, man visą laiką labai norisi paklausti, kaip tie kantrybės yra, na vis tiek tu padarai čia tavo darbas, tavo šedevras ir tu negali jo išleisti iki kažkurio laiko, ypač kaip tu sakai, 2 metai, čia turbūt, na, užmiegi naktim, kai žinai, kad daina yra, bet tu jas negali niekam parodyti.
1: Kokį paskutinių 1,5 metų buvo sunkiai miegoti. Tikrai nemeluosiu, nes sėdi kažkas tai ant pečių ir neduoda ramybės, kad padaryta, bet dar kažko trūksta. O dėl kantrybės, nu, tai tenka išmokti, tenka išlaukti, kadangi aš vis tiek neturiu kažkokio tai grafiko ar ten deadline'o, kur tu būtinai turi tą dieną išleisti ar tą mėnesį, vis tiek viskas priklauso nuo manęs. Taip. Aišku, norisi greičiau, bet kažkaip aš taip linkus eiti ties kokybę. Jeigu žinau, kad trūksta, tai geriau užlauksiu ir padarysiu taip, kaip noriu, negu suskubėsiu ir gausis bilekai.
0: Supratau, labai geras požiūris. Taip, ir na, nekalbant jau apie šią dainą, ko dar galima iš tavęs tikėtis ateityje? Na taip, sakei, jog neužilgo bus ir tavo EP. Kas dar? Galbūt kokių koncertų Lietuvoje kada esi suplanavusi artimiausiu metu?
1: Labai norėčiau, iš tikrųjų labai norėčiau. Turiu tokią mini svajonę. Kada nors vasaros terasai pasidaryti koncertą ir mano grupė, tai mane vis bando kalbinti, kodėl mes nevažiuojam kokiam festivalį grot ar tam kažkur tai Lietuvoje, nes jie nėra buvę Lietuvoje, tai labai norėčiau iš tikrųjų parodyti ir Lietuvą, parodyti Vilnių, nes aš pati iš Vilniaus esu gimus, Joniškėse, tai va, tai kažkaip norėčiau parodyti jam ir pačią šalį ir visas tas gražias vietas, kur užaugau. Ir jo, nežinau,
0: supratau.
1: Susiplanuosim, jeigu pavyks susiplanuoti, tikrai būtinai. Kas juokinga, jog, nežinau kodėl, bet vėlgi visi mane labai verčia į Euroviziją. Tai galbūt kada nors ir tas vyks.
0: Galbūt, žiūrėk, ir su savo EP ateinančiu, žiūrėk, ir Euroviziją dar kartu taip pat ateis.
1: Gali būti.
0: Supratau. Goda, na jau taip, artėjame prie pabaigos šio pokalbio ir taip pat prie tavo dainos pagrojimo mūsų eteryje. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Mano Saulė?
1: Noriu perduoti tik tai labai didelį ačiū, kas klauso, tikiuosi patiko, patiks ir kad vėlgi atrasiu tą auditoriją, kad palaikysit ir kad tikrai kuo daugiau tos lietuviškos muzikos, nes kažkaip jau keletą metų, jau 8 metai, kaip negyvenu Lietuvoje ir pasiklausau lietuviškos muzikos ir jinai tikrai tik tai vis gerin ir labai džiugu matyti naujus atlikėjus ir mane pačią. Tai va, tai tiesiog ačiū jums visiems ir kuo daugiau lietuviškos muzikos.
0: Supratau, tikrai lietuviškos muzikos dabar mūsų eteryje bus. Ir kviečiu paklausyti ketvirtadienio savaitės atradimo. Na, beje, ačiū tau, Goda, didžiausios tau sėkmės, didžiausios tau kūrybinės sėkmės. Ir tikiu, kad dar susigirdėsime pas mus eteryje anksčiau ar vėliau. Tad savaitės atradime Goda Kukučionė ir jos naujausia daina Mano Saulė. Ačiū tau ir sėkmės. Iki.
1: Dėkui, iki.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote Godą Kukučionę ir jos naujausią dainą Mano Saulė. Jeigu norite, nuvykite į Facebooką, į Instagramą, pasiekite visur, kur tik įmanoma ir padėkite mūsų savaitės atradimo atlikėjam, na, kilti tais karjeros laiptais į viršų. Na, su šios savaitės atradimu aš ir baigiu šios dienos eterį. Čia su jumis buvau, bičiuliai, aš Daumantas. Šioje piko valandos laidoje, na, o susigirdėsime čia jau rytoj vėl penktadieninėje jau piko valandoje, toliau grosime gerą muziką, toliau kalbėsime čia apie kelius ir apie visus kitus įdomius dalykus. Tad gerų jums visiems kelių, saugiai grįžkite, kad ir kur keliaujate, jeigu ir dirbate, tai gerų darbų, gerų polisių ir susigirdime rytoj visą.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
5: Yeah. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Radio Statis. Que du village.